0: kärsii, sitä tässä nyt salaa kaivataan.
1: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.

0: Kontulan hirsi. Suomen parasta puuta.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
1: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
3: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi.

0: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
3: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
4: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
5: Eeva Wahlström tässä, moi. Puuttuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
6: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
7: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
8: Sun mansikkarat.

0: joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyt siellä pääsee.
3: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
4: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että iskä soitti eilen Jarmolle hattulaan. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
5: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
6: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
7: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
6: Miksi?
7: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
6: Tampere Open 20.–27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
8: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
9: Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Sara Siipolan musiikkia siinä nimeltään Haluun elää. Sillä pistettiin... Oho, mennään heti ääni murtua saman tien, kun pitäisi hommat pistää käyntiin. Otetaan uusi aloitus. Hyvää huomenta. Sara Siipolan musiikilla pistettiin tämän päivän käyntiin. Vähän näköjään yskähdelle, mutta tämmöistä se välillä on. 4 minuuttia ylitse aamu 7 on kello ja tästä mennään sun radion kesäpäivää ja kesäaamua nimenomaan Vainionperän Pasin johdolla aina tuohon kello 10 asti ja sitten on oiva paakkarin vuoro kerrata vähän urheilukuulumisia Pirkanmaan urheiluviikonlopun osalta ja iltapäivällä sitten puolestaan Hoivassalan Kimmo on tänne studioon tulossa, joten hyvällä porukalla tehdään tänään. Ei tarvitse, niin kuin tässä välillä on päivä, että täällä saa itsekseen nököttää koko päivän. Nyt ei ole sellaista. Nyt on vähän enemmänkin porukkaa linjoilla niin sanotusti. Mutta toinen päivä heinäkuuta. Vuoden keskimmäinen päivä, eli vuoden 183. päivä on tänään. Tarkoittaa sitä, että 182 päivää on takana ja 182 päivää on edessäpäin tätä vuotta. Nimipäiviä viettävät Maria, Maija, Mari, Meeri, Marika, Maiju, Riia, Maaria, Maikki ja Kukka Maaria. Joten lämpimät nimipäivä onnittelut kaikille nimpperisankareille. Voidaan tuossa myöhemmin katsoa myöskin, että ketä kaikkia synttärisankareita puolestaan sitten tältä päivältä oikein löytyykään. Mutta hommat pistetään käyntiin Finanders-musiikilla. Kappale nimeltään Rannalle Sannalle on meillä tulossa ja... Sanotaan näin, että jos tässä viime päivinä on ollut tuo Rannalle Sannalle fiilis, niin tänään ei ihan välttämättä ainakaan säännöstelen puolesta siltä näytä, kuten ei oikeastaan koko loppuviikon osalta nimittäin. Sadepisaroita on piirretty pitkin poikin loppuviikkoa noille ennustekartoille. Toki tänään nuo sadekuurot ja ukkoskuurot, ainakin tämän hetken ennusteen mukaan, ajoittuvat ennen kaikkea tuohon puolen päivän tietämille. Että iltapäivästä eteenpäin pitäisi taas sitten olla ihan... pouta keliä ja alkuilasta jopa ihan aurinkoistakin. Mutta sitten taas huomenna, lauantaina ja sunnuntaina on vesipisaroita vähän enemmänkin tuolla ennustekartoilla. No, ei se toki toisaalta se pieni sadekka haittaa, vaikka sitä rannalle lähti se kesäsade. Se on aika mukava kuitenkin. Hei, pistetään hommat käyntiin. Finlandersi ja siihen perään Jenni Mustajärveä myöskin Jorma Kääriästä on tulossa ihan hetkisen kuluttua. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan viettää tätä torstaipäivää.

Jorma Kääriäinen ja kappale nimeltään Vastuu ja ennen tätä Jenni Mustajärven musiikkia. Ja Jorma Kääriäistä tuli mieleen tuossa oikein aloin miettimään, että mies on kyllä aika totaalisesti vetäytynyt julkisuudesta. Ei ole tehnyt keikkaa eikä muutenkaan ollut kyllä Jorkka esillä. Ja oikein tuossa oikein aloin kelailemaan, niin uskallan väittää, että varmaan yksi viimeisimpiä haastatteluja, mitä hänen kanssaan on oikeasti tehty, niin taitaa löytyä kyllä tuolta Sun Radion arkistoista vuodelta 2021, jolloin mies täytti 60 vuotta, niin silloin vapun tienoilla ja vähän vapun jälkeen miehelle soittelin ja tarinaa iskettiin ja piti oikein katsoa, niin kyllä se tuolta Sun Radion kotisivuiltakin löytyy, kun hakee sieltä Jorma Kääriäinen nimellä, niin sieltä pystyy kuuntelemaan tuon 5 vuoden takaisen haastattelun, jossa vähän perattiin miehen uraa muun muassa. Elli Noraa kuullaan kohta, Sina Forever, Lauri Tähkä, Orjan Ruusu. Tällaisia kappaleita on kohta tuossa Sun Radion kesäaamussa ja kello kun lyö puoli, niin sieltä on sitten vuorossa sitten hönttää toippari puolestaan ja tampereenkielisiä uutisia ensimmäisen kerran tähän päivään. Radio Sun.

0: Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Hei isä! Tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
4: Jaa, mikä?
3: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
4: Niin Nysse!
3: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
4: Ja Tammelan torille.
2: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
0: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi. Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuodista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro!
2: Joo, ja tänään muuten viettää nimipäivänsä Maija, Maria, Meri, Kukka Maria ja Marika!
3: Niin, joo. Suomen paras teatteriohjaaja.
2: Joo, Marika Vapaavuori. Joo, onnittelut sinne, joo.
3: Menkö nyt samalla sitten onnittelut hänen aviopuolisolleen Vladimirille. Niin. Jolla nyt ei varmaan omaa nimipäivää täällä Suomen Alamalakassa edes ole.
2: Vladimir Halme, joo.
3: Vladimir Halme, no niin, no hyvä jätkä.
2: Joo, hyvä jätkä, joo. Tekee näyttelyhommia hyvin.
3: Niin,
2: hyvä näyttely. Joo, yksi äijä tuolta Arimon kalliolta, jonka nimeä me nyt ei intimiteettisuojan takia kerrota, okay, mutta joka kyllä itse tästä tunnistaa itsensä, oli ollut vaimonsa kanssa Ikeassa. Ja kun se oli sen rovansa perässä raahustanut jo melkein vähän ylittä 3 tuntia, niin siltä rupesi jo vähän hermot menee ja se meinas saada hebulikohtaukseen, jolloin vaimonsa vaan totesi sille, että koko itses.
3: Jaa, hyvä kuusijokoloa. Tampereen yliopiston kansatieteellisessä tiedekunnassa on tehty erittäin mielenkiintoinen tutkimus vanhan kansan möläyttelemistä tyhmyyksistä. Ja yksi kaiken älyttömimmistä hölmöyksistä on lausunto. Tätikin olisi setä ja täti. Jos täti olisi hermaroidiitti.
2: Olkkosella on todella pullee osakesalkku. Se on meinaan Tampereen kisatavareiden äijien vanha pelikassi. Mahtuu paljon osakkeita.
3: Osakesalkku. Yksi tuttu everstiluutnantti EVP Soinin Masa paljasti eilen tuo Lahdenperän kadun sellillä semmoitteen melkeinpä ainaskin puolittain salassa pidettävän sotilaallisen salasuuren, että Karjalan rikaatissa Vekaranjärvellä palvelee tälläkin hetkellä tuommoitteet reilu komppaniallinen, eli 150 jätkää, niin, joidenkaan verisidosryhmä on KRH-positiivinen.
2: KRH-positiivinen.
3: Korohdonporukka.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
3: Jaha, no.
2: Näissä potkupalloilun maailmanmestaruuskilpailuissa entistä huippumolari Mika Hilanteria potuttaa ankarasti selostajien ainainen toteamus. Ja laukaus suoraan maalivahdin syliin. Eihän siinä mistään huonosti suunnatusta laukauksesta ole kyse, vaan siitä, että se molese oli niin hyvin sijoittunut. Osa lukee peliä aina suoraan maalivahdin syliin.
3: No, molese tietää, niin se ampuu. Se on tuttuja jätkiä. Ne on kyllä kaikki melkein.
2: No, aina maalivahdin
3: syliin. Veikkausliigassakin, niin kaikki hänen tuntee.
2: No niin, se on moro.
3: Niin, morit onkin. Joo.
1: Yhteistyössä Tampereen mukavin iso kauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin, ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta.
2: Pullapuoti Vilenius, Kauppahalli ja Tammelantori. Sieltä löytyy myös Sievää Rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

Randelinin kakea siinä ja Oman kylän mies oli tämä kappale nimeltään. Veikkaukselta tuli tuossa hetki sitten dataa Lotosta, eli kuinka kovia lottoajia suomalaiset ovat. Ja kaikista kovin noin niin kuin per täysi-ikäinen asiakas ja asukas Loton pelaaminen euromääräisesti on Lapissa, Pellon kunnassa, jossa

0: on ranking-tilastossa siellä 15. 77 euroa on keskimääräinen loton pelaamisen euromäärä ollut viime vuonna per täysi-ikäinen asukas. Mänttävilppojen jälkeen Virrat 70 euroa, Pälkänen 67 euroa, Kuhmoinen 66 euroa, Parkano, Urjala, Sastamala. Ja kaikkinensa sitten taas Pirkanmaan kunnista vähiten euromääräisesti lottoa pelataan Tampereella 36 euroa per asukas. Mutta tämä on aina totta kai vähän tällainen suhteellista sitten asukasmäärään nähden suhteutettuna. Kantahämme käytiinkin jo, mutta siis Satakunnasta taas sitten puolestaan Huittinen on siellä kärjessä. Mutta kyllä vaan, suomalaiset ovat lottokansaa, ei sitä mihinkä pääse. Onhan se melkoista. Nyt tulevana viikonloppuna on koko pelin historian suurin potti jaossa 16,1 miljoonaa euroa. Siinä olisi ihan semmoinen sievoinen summa. Kyllä sillä sanotaan, että kyllä sillä pärjäisi. Kaijakoon musiikkia tulossa hetkisen kuluttua, Rakkaus on voimaa, ja myöskin Samuli Putron Kesävieraat kuullaan ihan hetkisen kuluttua.
1: Radio Sun.
2: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
3: Nyt siellä pääsee.
1: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
10: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
13: Ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
14: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
13: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
14: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
15: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
16: Seppo!
17: Mitä?
16: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
17: Siltähän nämä näyttää, ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
16: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
17: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia. Monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa.

radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Samuli Putron musiikkia siinä kappale nimeltään Kesävieraat. Ja tämä Sun Radion kesäaamu puolestaan etenee siihen pisteeseen, että kohta puoliin meillä on luvassa kello 8 uutissähkeet, eli päivän ensimmäinen uutiskattaus. Ja heti tuossa 8 jälkeen soitellaan myöskin taas tuonne Niittyseppälän tilalle Pälkäneen suuntaan, eli kuullaan tuoreet mansikkakuulumiset, mansikkaraporttia tarjoilee taas Jukka Kittilä tuttuun tapaan, ja seuraava päivitys siihen saadaan sitten puolestaan tuossa 13.15, eli 2 kertaa päivässä näin arkisin päivitellään mansikkakuulumisia. Nyt vähän ysärifiiliksiä vuodelta 95, Take That Back for Good, ja sen jälkeen tosiaan ensimmäinen uutiskattaus tälle päivälle.

0: Radio Sun.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
3: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
3: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
5: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi/kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
8: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
9: Rooleissa.
8: Inna Tähkänen.
10: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
11: Sampsa Tuomala.
12: Ja Aksel Miljan.
7: Ohjaus.
13: Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
15: Soita 050-232-22 ja pyydä tarjous.
16: Imu.fi. Imee puhaltaa.
15: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
17: Iskalla on nyt mökinrakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että Iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
5: Radio Sun uutiset.
18: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää torstaipäivää. Nokian Linnanvuorossa Haukankadun päässä kuntopolun varrella paloi eilen maastoa noin 100 neliömetrin alueella. Pelastuslaitos sai hälytyksen hieman ennen ilta 7 ja sammutustöihin osallistui 5 yksikköä. Palo saatiin varsin nopeasti hallintaan ja 8:30 aikaan palo oli jo sammutettu. Pirkanmaalla oli vielä eilisiltana voimassa maastopalovaroitus ja pelastuslaitokselta muistutettiinkin, että sen aikana luontoon ei saa tehdä minkäänlaisia tulia. Valio on pudottanut maidon tuottajahintaa 3 senttiä litralta heinäkuun alusta alkaen. Tämän johdosta maidon perushinta laskee keskimäärin jo alle 50 senttiin litralta. Asiasta uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Valio laski nyt tuottajahintaa jo toisen kerran huhtikuun jälkeen, jolloin tuottajahinta keskimääräisillä pitoisuuksilla lisineen oli reilut 52 senttiä tuotetulta litralta. Maaseudun Tulevaisuuden mukaan tilojen haasteena ovat tuotantokustannukset ja suuri kuluerä on polttoaineen hinta, joka nousi kevään aikana merkittävästi. Myös lannoitekauppaa on käyty viime kesää korkeammissa hinnoissa. Valio perustelee alennusta globaaleilla markkinoilla, sillä peräti 40% Valion maidosta menee vientiin erilaisina jalosteina. Aurinkovoiman kasvu jatkaa ennätysvauhtiaan Suomessa, kertoo Suomen uusiutuvat ry tiedotteessaan. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla sähkön tuotanto käynnistyy 8 teollisen kokoluokan aurinkovoimalassa, joiden teho on yhteensä 478 megawattia. Vuoden 2025 lopussa Suomen teollisen kokoluokan aurinkovoimakapasiteetti oli 364 megawattia, eli aurinkovoimakapasiteetti yli kaksinkertaistui alkuvuoden aikana. Kesäkuuhun mennessä teollisen kokoluokan aurinkovoimaloita oli Suomessa yhteensä 45, joiden yhteisteho oli 842 megawattia. Myös tuulivoima jatkaa kasvuaan. Se myös jatkaa Suomen toiseksi suurimpana sähköntuotantomuotona, jolla katettiin viime vuonna yli neljännes Suomen sähkön kulutuksesta. Jalkapallon Suomen kapissa pelattiin eilen toinen välieräottelu, jossa finaalipaikkaa tavoittelivat HJK ja Ilves. Helsingissä Bolt-areenalla pelatussa ottelussa isännät nappasivat voiton lukemin 2-1 ja helsinkiläisjoukkue eteni VPS:ää vastaan finaaliin. Ilveksen ainoasta osumasta vastasi Teemu Hytönen. Välierien voittajat HJK ja VPS kohtaavat lauantaina 5. syyskuuta Tammelan stadionilla pelattavassa Suomen Cupin finaalissa. Miesten superpesiksessä Manse PP kasvatti pisteputkeaan 7 otteluun, kun se kukisti vieraskentällä Kiteen pallon jaksoin 0-1. Tamperelaiset voittivat avausjakson juoksuin 2-3 ja toinen meni tasan 1-1. Manse PP on saanut varsin vahvan vireen päälle, sillä tamperelaisjoukkue on jäänyt viimeksi täysin ilman pisteitä 5. kesäkuuta, kun juuri Kiteen pallo vei kaupissa voiton jaksoin 2-0. Manse PP:n seuraava ottelu on ohjelmassa perjantaina, kun se kohtaa kotikentällään Kouvolan pallon lyöjät.
5: Sun radion sää.
18: Sää on pilvistä ja päivän mittaan on luvassa sade ja ukkoskuuroja. Lämpötila nousee ylimmillään 20 asteen tietämillä tai vähän sen yli. Idän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Iltaa kohden sää poutaantuu ja lämpötila laskee yön aikana alimmillaan 15 asteen tuntumaan.
5: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Eelin musiikkia siinä, huoletonta ja makeaa. Voi sanoa, että Eeli on myös sellainen muusikko, jolla niin sanotusti geenit on kunnossa. Muusikon ura ajatellen, nimittäin hänen isänsähän on Joel Hallikainen. Joten siellä on musikaalista sukua, ei voi muuta sanoa, mutta hienoa uraa myöskin nuorempi Hallikainen. Hän rakentaa ihan omilla ehdoillaan ja omalla musiikillaan. Sundadion aamua, kesäaamua vietetään, kello on 8 minuuttia, nyt se aamu 8 ja Vaininperän Pasi on sun seurannut tämän aamupäivän ajan. Sitten tuossa itse asiassa 10 aikaan päästetään meidän Oiva Paakkari irti. Hän on kesän mittaan meidän urheilumies, pitää huolen, että ollaan ajan tasolla myöskin sportin suhteen, nimittäin näin torstaisin ja perjantai-iltapäivisin. Kuullaan Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Ja tänään 10 jälkeen Oivalla on taas 3 mielenkiintoista haastateltavaa ja haastattelua luvassa viikonloppua silmällä pitäen. Aiheena on amerikkalainen jalkapallo. Tampere Saints pelaa Seinäjoen Crocodilesia vastaan viikonloppuna. Ja sieltä Hannes Mäkelä päävalmentajan haastattelussa. Myös uutisissa mainittu Manse PP on puheissa. Manse PP-valmentaja Altti-Jussi Ronkainen on myöskin jutulla. Ennen kaikkea silmällä pitäen tuota huomista KPL-peliä. Ja tämän lisäksi myöskin ball hockey SM-turnaus on pöydällä. Oiva Paakkarella, hänellä on haastateltavana Suomen ball hockey maajoukkueen päävalmentaja Antti Koskela. Joten mielenkiintoista ja vähän ehkä erilaistakin sporttia on tuossa 10 jälkeen luvassa, joten kannattaa ehdottomasti silloinkin olla kuulollaan. Ennen sitä muun muassa tuossa 9.30 sitten puolestaan otetaan kesästoppia tuonne noita käräjien suuntaan Ruovedelle. Nyt Nylon Beat ja Banana Rama musiikkia ja kohta otetaan mansikkaraporttia.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälän tilalta Pälkäneeltä hyvää poutaista aamua. Eilisestä sen verran oli oikein hieno mansikkapäivä ja myyntipäivä ja terassipäivä. Ja illalla meillä oli tämä bändi-iltakin vielä. Voin sanoa, että tupa oli ilahduttavasti täynnä. Mutta mennäänpäs tähän päivään sitten. Mansikkatilanne jatkuu tasaisena, eli nyt tulee vähän viileämpää ja nämä tulee viikon sadekausi, mutta ei tässä mitään hätää ole. Kyllä muistan kesiä, kun mansikkakautena joka päivä tuli vettä. No tänä kesänä on ollut paljon paremmat kelit. Mutta meitä löytyy sieltä verdiä 5 kilolaatikosta. Tänään poimitaan myös falkoja. Tänään poimitaan enemmän sitten polkkaa ja sitä löytyy edullisemmin. Prima löytyy 5 kilolaatikosta ja polkkaa löytyy myös 5 kilolaatikossa. Polkkaa emme pakkaa 3 kilo eikä 1,5 kilolaatikoihin. Eli polkkaa löytyy tänään edullisemmin. Ja luulen, että huomenna ehkä me poimitaan vähän mehumansikkaa, eli sitäkin löytyy vieläkin edullisemmin. Eli nyt alkaa sitten mehuntekijöiden ja hillostajien aikakausi, kun ruvetaan polkkaa keräämään vähän enemmän. Huomisesta päivästä sen verran, että 3.7. kello 12 eteenpäin tarjoamme kakkukaffeet. Ei ole persikkakakku eikä banaanikakku, vaan veikkaan, että se on mansikkakakku. Me juhlistamme meidän tilamyymälän Kesätorin 45-vuotisjuhlaa, eli kello 12 eteenpäin 101. kakkukahvit. Ja on siinä sitten muutakin ohjelmaa, mutta niistä sitten vielä tarkemmin. Eli näin se mansikkakesä jatkuu ja seuraava raportti kello 13 ja 13.15. Ja usko, että sitten minä kerron vielä, mitä muuta ohjelmaa meillä on sitten huomenna juhlapäivänä. Siihen asti hei.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.

0: takaverin päin.
1: Koisjärven diskomusiikkia, siinä kappale nimeltään Eveliina, ja ennen tätä puolestaan kuultiin tuoreet mansikkakuulumiset Niittysepälän tilalta Pälkäneeltä Jukka Kittelä sieltä tuttuun tapaan pisti raporttia uuniin, ja seuraavan kerran kuullaan Niittysepälän kuulumisia sitten tuossa 13.15, kuten Jukka totesikin, eli tähän kuumimpaan mansikka-aikaan aina kaksi kertaa arkisin per päivä kuullaan näitä mansikkaraportteja, ja totta kai myöskin osoitteesta radiosun.fi, sieltä voi näitä jälkikäteen käydä vielä myöskin kuuntelemassa, jos niikseen tulee. Väliin vähän liikennetiedotetta, tuossa hetki sitten kilahti studion sähköpostiin tietoa tieltä 9 Kangasalta, eli Tampereen Jyväskylän väliltä, tarkempi paikasta Ruutana 3 kilometriä suuntaan Suinula. Siellä on sattunut liikenneonnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä, joten varmasti kun puhutaan tuosta Jyväskylän tiestä, niin ruuhkaa varmasti riittää varsinkin näin aamusella. Eli tosiaan tiellä 9 Tampereen Jyväskylän välillä Kangasalan kohdilla tarkempi paikka paikasta Ruutana noin 3 kilometriä suuntaan Suinula. Siellä on sattunut liikenneonnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Eli jos tuolta Jyväskylän suunnalta on tänne päin ajamassa tai sitten toisinpäin Tampereen suunnalta on Jyväskylän suuntaan ajamassa, niin on syytä varautua siihen, että häiriötä on liikenteessä, koska siellä on tosiaan yksi ajokaista suljettuna liikenteeltä. Ja tämä tieto tuli tuossa noin vartti sitten, joten tuore tapaus kaikkinensa seuraillaan sitä, että koska sitten tulee tietoa, että tilanne on ohitse. Hetkisen kuluttua otetaan Man at Work-musiikkia, kappale nimeltään Down Under, ja karjalaisen Jukka, eli kotoisen J. Karjalaista on myöskin tulossa kappale nimeltään Meripiikkahuone, ja sen jälkeen on pakko nostaa esiin yksi tämmöinen, niin kuin, no ei voi sanoa uutinen, mutta juttu, mikä tuli tuossa vastaan eilen tämmöistä niin kuin sarjassamme nykypäivän mielensä pahoittamista, niin on semmoinen, että sanotaan, että pikkusen rupesi ehkä huvittamaan, niin otetaan tuosta vähän kohta juttua.
2: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Ikaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
3: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
8: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
9: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
8: Inna Tähkänen.
10: Monika Lindeman.
11: Sami Uotila.
12: Sampsa Tuomala.
13: Ja Aksel Miljan.
14: Ohjaus.
15: Esko Kovero.
16: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
17: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
18: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä.
0: Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
9: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
2: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jukka Karjalaista, J. Karjalaisen musiikkia siinä. Meripiikka huone ja ennen tätä puolestaan Man at Work Down Under. Mielensä pahoittaminen, se on yksi sellainen nykypäivän ilmiö, joka tuntuu entisestään vaan vähän väliä yleistyvän. Ja ennen kaikkea se on sitten myöskin, että kun tulee jotain tämmöisiä pettymyksiä, niin ne pitää sitten monesti tämmöisiin medioihin. Ennen kaikkea näihin iltapäivälehtiin yleensä tuntuu, että niitä pitää raportoida. Tuossa eilen tuli vastaan Iltalehdessä juttu, kuinka perheenisä raivostui Elisan kampanjasta ja otsikossa vielä oikein todettu, että kusetettu olo. Ja tätä kun lähti katsomaan, että mistä tässä nyt on kyse, niin taustalla tässä on se, että Elisa on tarjonnut asiakkailleen tämmöisen huvipuistokampanjan, jossa on myyty erittäin edullisia lippuja. Ensin oli Powerparkkiin itse asiassa, oli myynnissä tuossa 24.6. eli viikko sitten, ja eilen puolestaan sitten Särkänniemeen hyvinkin edullisia lippuja. Ja se oli nimenomaan sisäänpääsy 10 euroa ja maks 5 lippua per jäsen. Ja mikkeliläinen perheen isä oli sitten tuohtunut tästä. Hän oli ottanut yhteyttä Iltalehteen. Ja nimenomaan kun eilen 10 aamulla, aamupäivästä tämä kampanja oli alkanut, hän oli avannut tämän kampanjan sivun, niin vastassa oli ollut ilmoitus, että sivu on kaatunut ja verkkosivut eivät toimi suuren käyttäjämäärän vuoksi. No, kampanjan sivulla pyydettiin olemaan yhteydessä puhelimitse ja puhelun soittamisen kerrottiin maksavan 2 euroa minuutilta paikallisverkkoon maksuineen, mutta tämä isä ei halunnut maksaa kallista puhelua ja odotti verkkosivulla 40 minuuttia ja loppujen lopuksi tuli siihen tulokseen, että ostaa sitten liput normaalihintaisena lapsilleen. Ja häntä kuulemma harmitti se, että Elisa ei ollut varautunut suureen kävijämäärään kampanjasivulla ja nimenomaan, että kusetettu olo kampanjasta harkitsen vakaasti vaihtavani Elisan johonkin toiseen operaattoriin. Sen verran petokselle koko toiminta haiskahtaa. Että tämmöistä. Tavallaan niin kuin vetää vähän sanottomaksi jopa tämmöinen niin kuin. Käsi ylös yllättyneet. Onko se joku yllätys, että on hirveä ruuhka jossain tämmöisessä palvelussa, jos tarjotaan Särkänniemeen rannekkeita 10 eurolla per kappale? Niin, voi hyvänen aika. No, se on toki, että kun asiasta haluaa tehdä niin kuin asiaa, niin siitähän sitten tehdään. Mutta eli sellakin oli tiedossa tämä, että on ruuhkaa tulossa, mutta siitä huolimatta niin kun he eivät olleet varautuneet tällaiseen. Ja se on ihan selvä. Ei, vaikeahan näitä on oikeasti ennakoida, kuinka paljon niitä nyt tulee. Mutta se, että ennen kaikkea huvittaa nyt tämä perheenisän reaktio, että jos, toki tässä nyt saattaa olla vähän tuolta median päästäkin heitetty vähän isommalla pensselillä sitä väriä siihen, mutta ennen kaikkea tämä herätti vaan semmoista hilpeyttä jälleen kerran tämä kyseinen juttu, mutta tämä on tämmöistä. Tämä nykyaika välillä valitettavasti on. Katri Ylander jatkaa seuraavassa Älä kysy miksi -nimisellä kappaleella ja sitä myöten jatketaan tätä aamupäivää eteenpäin. Siellä on 9 uutiset kurkkimassa ja odottelemassa kohta vuoroonsa ja sen jälkeen on myöskin sitten muun muassa kesästoppia vuorossa.

0: Katri Ylander, älä kysy miksi. Otetaan tähän väliin päivitys tuolta tieltä 9, eli tuossa aiemmin tuli kerrottua, kuinka Kangasalla Tampereen ja Jyväskylän välillä Ruutanasta 3 kilometriä suuntaan Suinola on sattunut liikenneonnettomuus ja siellä oli kaista suljettuna, mutta nyt juuri tuon kappaleen aikana tuli tietoa, että tilanne ohi ja homma pitäisi taas rullata normaaliin tapaan tuolla Jyväskylän tiellä. Kohta suurlähettiläät.
1: Radio Sun. Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi/kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.
13: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
14: Jaa, mikä?
13: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan, Tampereella ja lähikunnissa.
14: Niin Nysse!
13: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
14: Ja Tammelan torille.
15: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi/kesä. Nysse.
16: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
17: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
18: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
1: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi. Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ruoveden kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi. Ylpeästi paikallinen.

suurlähettiläiden musiikkia siinä. Täältä vain hullut selviää ja tuossa hetki sitten tuli puhuttua tuosta mielensä pahoittamisesta, kuinka tosiaan eräs perheenisä oli pahoittanut mielensä siitä, kun ei saanut poikkeuksellisen halpoja etulippuja Särkänniemeen Elisan kautta, niin voihan sitä niinkin elämäänsä elää. Nyt jatketaan aamupäivää eteenpäin Antti Ketosin ja Cliff Richardin tahdissa ja ihan hetkisen kuluttua meillä on luvassa 9:00 uutissähkeet ja siitähän tämä homma sitten jatkuu vielä entisestään eteenpäin. 9:30 on vuorossa päivän ja aamupäivän kesästoppi. Suuntana on Ruovesi ja puhutaan noita käräjistä ja 10:00 jälkeen on sitten Pirkanmaan urheiluviikonlopun aika, jossa äänessä on puolestaan Oiva Paakkari. Siellä muun muassa amerikkalaista jalkapalloa, pesäpalloa ja ball hockeya on luvassa tuolloin.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
5: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
4: Miksi?
5: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
4: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
3: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää torstaipäivää. Nokian Linnanvuoressa Haukankadun päässä kuntopolun varrella paloi eilen maastoa noin 100 neliömetrin alueella. Pelastuslaitos sai hälytyksen hieman ennen ilta 7 ja sammutustöihin osallistui 5 yksikköä. Palo saatiin varsin nopeasti hallintaan ja 8:30 aikaan palo oli jo sammutettu. Pirkanmaalla oli vielä eilisiltana voimassa maastopalovaroitus ja pelastuslaitokselta muistutettiinkin, että sen aikana luontoon ei saa tehdä minkäänlaisia tulia. Valio on pudottanut maidon tuottajahintaa 3 senttiä litralta heinäkuun alusta alkaen. Tämän johdosta maidon perushinta laskee keskimäärin jo alle 50 senttiin litralta. Asiasta uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Valio laski nyt tuottajahintaa jo 2 kerran huhtikuun jälkeen, jolloin tuottajahinta keskimääräisillä pitoisuuksilla lisineen oli reilut 52 senttiä tuotetulta litralta. Maaseudun Tulevaisuuden mukaan tilojen haasteena ovat tuotantokustannukset ja suuri kuluerä on polttoaineen hinta, joka nousi kevään aikana merkittävästi. Myös lannoitekauppaa on käyty viime kesää korkeammissa hinnoissa. Valio perustelee alennusta globaaleilla markkinoilla, sillä peräti 40% Valion maidosta menee vientiin erilaisina jalosteina. Aurinkovoiman kasvu jatkaa ennätysvauhtiaan Suomessa, kertoo Suomen Uusiutuvat ry tiedotteessaan. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla sähkön tuotanto käynnistyy 8 teollisen kokoluokan aurinkovoimalassa, joiden teho on yhteensä 478 megawattia. Vuoden 2025 lopussa Suomen teollisen kokoluokan aurinkovoimakapasiteetti oli 364 megawattia, eli aurinkovoimakapasiteetti yli kaksinkertaistui alkuvuoden aikana. Kesäkuuhun mennessä teollisen kokoluokan aurinkovoimaloita oli Suomessa yhteensä 45, joiden yhteisteho oli 842 megawattia. Myös tuulivoima jatkaa kasvuaan. Se myös jatkaa Suomen toiseksi suurimpana sähköntuotantomuotona, jolla katettiin viime vuonna yli neljännes Suomen sähkön kulutuksesta. Jalkapallon Suomen kapissa pelattiin eilen toinen välieräottelu, jossa finaalipaikkaa tavoittelivat HJK ja Ilves. Helsingissä Bolt Areenalla pelatussa ottelussa isännät nappasivat voiton lukemin 2-1 ja helsinkiläisjoukkue eteni VPS:ää vastaan finaaliin. Ilveksen ainoasta osumasta vastasi Teemu Hytönen. Välierien voittajat HJK ja VPS kohtaavat lauantaina 5. syyskuuta Tammelan stadionilla pelattavassa Suomen Cupin finaalissa. Miesten superpesiksessä Manse PP kasvatti pisteputkeaan 7 otteluun, kun se kukisti vieraskentällä Kiteen pallon jaksoin 0-1. Tamperelaiset voittivat avausjakson juoksuin 2-3 ja toinen meni tasan 1-1. Manse PP on saanut varsin vahvan vireen päälle, sillä tamperelaisjoukkue on jäänyt viimeksi täysin ilman pisteitä 5. kesäkuuta, kun juuri Kiteen pallo vei kaupissa voiton jaksoin 2-0. Manse PP:n seuraava ottelu on ohjelmassa perjantaina, kun se kohtaa kotikentällään Kouvolan pallon lyöjät.
3: Sun radion sää.
7: Sää on pilvistä ja päivän mittaan on luvassa sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila nousee ylimmillään 20 asteen tietämillä tai vähän sen yli. Idän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Iltaa kohden sää poutaantuu ja lämpötila laskee yön aikana alimmillaan 15 asteen tuntumaan.
3: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Nämä päivät kuumat aurinkoiset, voisin sanoa, että ainakin toistaiseksi ne ovat takana päin. Näin lauloi siis Julius. Vainenpara Pasi viettää sun kanssa tässä vielä tunnin verran aikaa ja sitten 10 jälkeen meillä on vuorossa Pirkanmaan urheilun viikonloppu, joten luodaan taas katsausta tulevaan viikonloppuun, että mitä kaikkea se pitää urheilun saralla sisällään. Tässä Tampereen keskustassa ripsottelee ihan rapsakasti vettä paraikaa, mutta toki tässä kun katselen jotain sadetutkaa, niin pitäisi ainakin hetken kuluttua tuon sateen väistyä, sikäli kun tuota tutkaa on luottamista, että sitten joskus myöhemmin saattaa vielä uudemman kerran vettä tulla, mutta ainakin toistaiseksi tämmöinen kuura tuossa nyt päällänsä on ollut. Olli Halonen jatkaa seuraavassa Rakastaa ja tulla rakastetuksi. Ricky Martinin latinorytmejä on myöskin tuloillaan ja kun kello pääsee tuonne puolen tietämille, niin meillä on vuorossa tämän aamupäivän kesästoppi. Ja suuntana on tällä kertaa Ruovesi ja Ruoveden legendaariset noitakäräjät ovat aiheena. Ruoveden noitakäräjät ry:n sihteeri Sanni Isomäki kertoo niistä tuossa puolen aikoihin, mutta nyt tosiaan halosin Ollia.

0: Sinitaivas yhtyä siinä kaikkeuden kaunein ja Ricky Martin puolestaan tarjoili ennen tätä kuumia latinon rytmejä. Olihan tuossa Sinitaivaan kappaleessakin vahvat latinon vibat, ei sitä mihinkä pääse. Ja vähän tuommoista latinon meininkiä on myöskin hetkisen kuluttaa tarjolla, kun Apero pääsee ääneen Teipilään rakkaudella nimisellä kappaleella. Leparinteen Ollia kuullaan myöskin Me vastaan muut, ja näiden jälkeen tuossa puolen aikaan on luvassa aamun kesästoppi. Se suuntaa Ruovedellä ja puheissa, ja aiheena on Ruoveden noita käräjät, joita vietetään ensi viikolla tuolla Ruovedellä, ja niistä kertoo Ruoveden noita käräjät ry:n sihteeri Sanni Isomäki.
1: Radio Sun. Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Äiti, sä lupasit.
3: Apua, en mä kyllä muista.
2: Mutta kun mummikin muistaa.
1: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
5: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
6: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
7: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen Pesämäen valtaa turbon suhina ja voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen Pesämäen.
1: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Ruovedellä vietetään noitakäräjäviikkoa 6. heinäkuuta alkaen. Ruoveden noitakäräjät ry:n sihteeri Sanni Isomäki. Noitakäräjillä on pitkät perinteet, mutta kaikki ei välttämättä ole tapahtumassa koskaan käynyt. Niin kerro vähän, että millaisesta tapahtumaviikosta on oikein kyse.
2: Noitakäräjät on sellainen ihana kesäinen, niin perinteinen tapahtuma kuin voi olla, joka, miten mä nyt sanoisin, mä tykkään sanoa itse asiassa sillä tavalla, että jos kotkalaisilla on meripäivät ja porilaisilla on porijats, niin meillä Ruovedellä on sitten noitakäräjät. Eli se on semmoinen kesäinen tapahtumaviikko, joka on täynnä monenlaista eri tapahtumaa eri ryhmille. Kaikille löytyy jotain kivaa ja sitten kaikki tietenkin huipentuu sinne lauantain markkinatoriin, jolloin kaikki mahdolliset ruovesiläiset ja kesäasukkaat ja täältä muuttaneet kokoontuu taas yhteen. Eli se on semmoinen niin kuin Ruoveden kesän kohokohta, voisi sanoa.
1: Kyllä. Ja kuten todettua, niin pitkät taitaa perinteet olla tällä tapahtumalla.
2: Ja on, kyllä. Kyllä, uskallan väittää, että yksi Pirkanmaan vanhemmista tapahtumista, ei faktatietoon perustuvaa tämä väite, mutta ainakin pitkät ovat nämä perinteet tosiaan 70-luvulta asti on järjestetty. Eli ensimmäiset noitakäräjät on järjestetty vuonna 1971 ja se on siitä asti katkeamattomana joka kesä suunnilleen tästä heinäkuun toisen viikon paikkeilla järkätty. Ja aina vähän elänyt, pikkusen muuttanut muotoa niin kuin kuuluukin, mutta silti tietyllä tavalla semmoinen tuttuus ja pysyvyys siinä on säilynyt kaikki nämä vuosikymmenet.
1: Ja olenko ymmärtänyt oikein, että koko viikon joka päivä tapahtuu jotain?
2: Juuri näin, kyllä. Eli koko viikon ajan on erilaista tapahtumaa pitkin kylää. Siellä on yhteislauluiltoja, siellä on lasten tiistaita, joka on omistettu lapsiperheille ja lapsille. Siellä on konsertteja, siellä on juoksutapahtumaa. Sitten siellä on ripaus sitä mystiikkaa ja tällaista noita hommiakin. Miehille ja koneista muuten kiinnostuneille on sitten tällaista käräjien konepäivää, missä pääsee potkimaan vanhojen traktoreiden renkaita ja kuuntelemaan vanhoja päristimiä sitten ja tietenkin sitten kirkkovenesoutua ja hautausmaakierroksia ja tietenkin nämä markkinat sitten vielä lauantaina. Eli uskallan väittää, että jokaiselle on jotakin, että jos ei tältä viikolta jotain itsellensä löydä, niin sitten kyllä pitää katsoa peiliin.
1: No tosiaan se pääpäivä on se lauantai, kun Käräjätoria vietetään sitten tuolla Ruoveden kylänraitilla, niin siellä taitaa olla ihan ohjelmaakin pitkin päivää.
2: Kyllä, meillä on ensinnäkin yli 100 myyjää tulossa paikalle, eli Käräjätori on ihan täyteen ammuttu niin sanotusti. Ja sen lisäksi sitten meillä on ohjelmaa siellä lavalla, eli Petra Gargano on esiintymässä, tämä TikTokistakin tuttu artisti. Ja sitten siellä on koko perheen taikashouta, eli taikuri tulee esiintymään. Ja sitten se kaikista tärkein, eli vuoden noidan tuomio, joka on tuolta 80-luvulta asti sitten aina langetettu jollekin ruovesiläiselle. Ja se on oikeastaan se niin kuin odotetuin hetki aina siellä torilla, että kuka tällä kertaa tuomitaan vuoden noidaksi.
1: Niin, eli kun jos muissa tapahtumissa julkistetaan joku vuoden henkilö, niin teillä se tuomitaan.
2: Kyllä, meillä tuomitaan, mutta onneksi silleen kuitenkin niin kuin ei mennä ihan niin kauas historiaan enää, että nykyajassa ollaan silleen niin kuin hyvällä mielellä ja se on kunnianosoitus, että sinut tuomitaan vuoden noidaksi. Että kertoo siitä, että sä olet tehnyt jotain tämän kylän niin kuin eteen, että olet ansainnut sen tittelin. Että se on aina semmoinen kaikista odotetuin, että kuka sen tittelin sitten saa.
1: Mites Sanni Isomäki, onko myös kauempaa tervetulleet ihmiset noitakäräjäviikkoa viettämään?
2: Ehdottomasti kauempaakin saa tulla ja pitääkin tulla, koska siis vaikka se Ruovesi on, niin kuin meillä on täällä siis Helvetinjärven kansallispuisto ja sitten me vietetään noitakäräjiä, tuomitaan noitia, niin oikeasti näistä hurjista nimistä huolimatta me ollaan oikein leppoisaa sakkia ja tänne on tervetulleita ihan sama mistä päin maailmaa oot. Olit se sitten entinen ruovesiläinen, nykyinen ruovesiläinen, kesäasukas, läpikulkumatkalla tai mitä vaan, niin mä kannustan niin kuin rohkeasti tulla vaan kurkkaamaan, että mitä tämä meidän kylä tarjoaa. Etenkin noita kerran ja viikolla, koska silloin tämä kuhisee sellaista ihanaa kesäistä elämää.
1: Mikä on muuten se osoite, mistä löytyy tarkempi ohjelma ja myöskin aikataulut ja muut tiedot?
2: www.noitakarajat.fi, niin sieltä pääsee kurkkaamaan tarkemmat aikataulut ja tapahtumatiedot. Ja sitten tietenkin somesta meidät löytää nykyajan hengessä sitten Facebookista ja Instagramista tietenkin.
1: Ruoveden Noitakäräjät ry:n sihteeri Sanni Isomäki. Kerro vielä, miksi Ruoveden Noitakäräjäviikko on sellainen tapahtuma, mitä ei kannata ohittaa tänä kesänä?
2: Jos rakastaa sellaista perinteistä kesätapahtumahenkeä, sellaista tietynlaista kesämarkkinatunnelmaa, sellaista niin kuin vapaaehtoisesti ja talkoovoimin rakennettua ihanaa kyläkuhinaa, mitä tämmöiset tapahtumat tekee, niin silloin pitää tulla itse paikan päälle näkemään se. Eli kaikille löytyy jotakin hurjasta nimestään huolimatta käymisen arvoista ihan oikeasti.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ruoveden kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi.

Robbie Williams, Love My Life siinä, ja ennen tätä oltiin kesästopilla Ruovedalla, Ruoveden noita käräjiä. Niitä vietetään taas ensi viikolla. Hyvinkin perinteinen kesätapahtuma on tuokin. Iltapäivällä on myös kesästoppia luvassa 16.15. Silloin tullaan vähän etelämässä, mennään Kangasalle. Raikku Ranch on paikka, joka haluaa kehittää maaseutumatkailua ja nimenomaan vähän semmoista erilaista maaseutumatkailua, joka ei ole liitännäinen ja kytköksissä ja riippuvainen erilaisista niin kuin tyyliin eläimistä tai mitään, vaan siellä halutaan sitä maaseudun rauhaa tarjota. Ja Raikku Ranch on paikka, jossa järjestetään myöskin jo perinteeksi muodostunut R3 Raikku Rokkaa rakastaa tapahtuma. Tästä tosiaan lisää 16.15. Ja onhan siellä iltapäivällä myöskin kesäretkeä tulossa, jossa lähdetään sitten puolestaan Hämeenkyrön puolella pyörähtää kesänäyttämöä ja levyhyllyä ja kaiken näköistä muutakin. Mutta perataan näitä vielä kohta lisää. Heidi Pakarista ja Bad Blankyrön puolella pyörähtää kesänäyttämöä ja levyhyllyä ja kaiken näköistä muutakin. Mutta perataan näitä vielä kohta lisää. Heidi Pakarista ja Bad Boys Bluta on tulossa.

0: koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
6: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere. Kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu. Jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Bad Boys Blue, You're a Woman, kyseisen yhtyeen toinen single heidän debyyttialbumiltaan kesäkuussa 85 on julkaistu tämä kappale. Ja voi sanoa, että tämä oli aika lailla myöskin tämän bändin kohdalla se potinen räjäyttänyt kappale. Näin. Se on helppo jälkikäteen näitä muistella. Mutta You're a Woman, tosiaan Bad Boys Blue musiikkia. Kohtapuoliin meillä on luvassa päivitetty uutispaketti, kello 10 uutisia. Siellä on muun muassa juttua siitä, kuinka ensi viikon perjantaina käynnistyvät asuntomessut vaikuttavat Lempäälän, Saikan alueen ja lähimaaston pysäköintiin ja liikennejärjestelyihin. Siellä on muun muassa uusia pysäköintikieltoalueita tullut ja on vähän kuulta kiertoliittymää ja monenmoista muutakin. Niin vaikutuksia on. Joel Hallikaista ja sitten tosiaan 10 uutiset ja näiden jälkeen sukelletaan Pirkanmaan urheiluviikonlopun pariin, joten tässä vaiheessa Pasi Vainenperä kiittää aamupäivän seurasta ja nyt nautiskellaan ysärimeininkiä, jos äsken oli kasarimeininkiä, nyt sitten ysärimeininkiä, Joel Hallikaisen tapa. Anna vierellesi tulla.

0: jos vielä...
1: Radio Sun.
2: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
4: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
5: Eeva Wahlström tässä, moi. Puuttuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
6: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
7: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
8: Iskalla on nyt mökinrakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että iska soitti eilen Jarmolle Hattulaan. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
7: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
9: Äiti, sä lupasit!
10: Apua! En mä kyllä muista.
9: Mutta kun mummikin muistaa.
11: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa. Radio Sun uutiset.
12: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää torstaipäivää. Kangasalan kaupunki ei todennäköisesti lähde mukaan Tampereen seudun uuden lähijunaliikenteen ensimmäiseen toteutusvaiheeseen, kertoo kaupunginjohtaja Oskari Auvinen. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Kangasalan Sanomat. Auvisen mukaan syynä ovat hankkeen korkeat kustannukset ja valtion linjaus, jonka mukaan uuden lähijunaliikenteen kulut jäisivät kokonaan mukana olevien kuntien maksettaviksi. Auvinen kertoo, että Kangasalan osuus liikennöintikustannuksista olisi noin 1 000 000 euroa vuodessa, minkä lisäksi Ruutanan lähijunaseisakkeen rakentaminen maksaisi arviolta noin 2 000 000 euroa. Kangasalan kaupunki pitää lähijunaliikennettä kannatettavana tavoitteena, mutta toivoo valtiota jatkossa nykyistä tasapuolisempaa rahoitusta uusille lähijunayhteyksille. Ensi viikon perjantaina Lempäälässä käynnistyvät asuntomessut vaikuttavat Saikan alueen ja lähiseudun liikennejärjestelyihin. Areenakadun, Realparkin kadun ja Ideaparkin kadun risteykseen toteutetaan messutapahtuman ajaksi väliaikainen kiertoliittymä helpottamaan liittymän toimivuutta. Messutapahtuman pysäköintialue rakennetaan Realparkin kadun varrelle ja messubussi ajaa pysäköintialueen sekä messualueen välillä koko tapahtuman ajan. Messualueen välittömässä läheisyydessä on paljon maksuttomia pysäköintimahdollisuuksia, jotka ovat normaalitilanteessa rajoittamattomassa käytössä. Lempäälän kunta kuitenkin lisää väliaikaisia pysäköintikieltoalueita messualueen läheisyyteen messujen ajaksi 9. elokuuta asti. Näillä alueilla tehdään myös pysäköinnin valvontaa asuntomessutapahtuman aikana. Valio on pudottanut maidon tuottajahintaa 3 senttiä litralta heinäkuun alusta alkaen. Tämän johdosta maidon perushinta laskee keskimäärin jo alle 50 senttiin litralta. Asiasta uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Valio laski nyt tuottajahintaa jo 2 kerran huhtikuun jälkeen, jolloin tuottajahinta keskimääräisillä pitoisuuksilla lisineen oli reilut 52 senttiä tuotetulta litralta. Maaseudun Tulevaisuuden mukaan tilojen haasteena ovat tuotantokustannukset ja suuri kuluerä on polttoaineen hinta, joka nousi kevään aikana merkittävästi. Myös lannoitekauppaa on käyty viime kesää korkeammissa hinnoissa. Valio perustelee alennusta globaaleilla markkinoilla, sillä peräti 40% Valion maidosta menee vientiin erilaisina jalosteina. Aurinkovoiman kasvu jatkaa ennätysvauhtiaan Suomessa, kertoo Suomen Uusiutuvat ry tiedotteessaan. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla sähkön tuotanto käynnistyy 8 teollisen kokoluokan aurinkovoimalassa, joiden teho on yhteensä 478 megawattia. Vuoden 2025 lopussa Suomen teollisen kokoluokan aurinkovoimakapasiteetti oli 364 megawattia, eli aurinkovoimakapasiteetti yli kaksinkertaistui alkuvuoden aikana. Kesäkuuhun mennessä teollisen kokoluokan aurinkovoimaloita oli Suomessa yhteensä 45, joiden yhteisteho oli 842 megawattia. Myös tuulivoima jatkaa kasvuaan. Se myös jatkaa Suomen toiseksi suurimpana sähköntuotantomuotona, jolla katettiin viime vuonna yli 1/4 Suomen sähkön kulutuksesta.
11: Sun radion sää.
12: Sää on pilvistä ja päivän mittaan on luvassa sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila nousee ylimmillään 20 asteen tietämillä tai vähän sen yli. Idän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Iltaa kohden sää poutaantuu ja lämpötila laskee yön aikana alimmillaan 15 asteen tuntumaan.
11: Sun radion sää. Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.

saunaa. Penkkiurheilijat korvat hörölle nimittäin on Pirkanmaan urheiluviikonlopun aika. Tervetuloa mukaan, nimeni on Oiva Paakkari ja jälleen käsittelen loppuviikon kolme kuuminta, suurinta ja mielenkiintoisinta urheilutapahtumaa, mitä Pirkanmaalla voi seurata. Tällä viikolla pureudutaan Suomen kansallislajin pariin, nimittäin pesäpallon, kun Mansi PP kohtaa KPL:n perjantaina 18.00. Myös mennään amerikkalaisen jalkapallon pariin, nimittäin Vaahteraliiga jatkuu ja Tampere Saints saa Pyynikillä vieraakseen Seinäjoki Crocodilesin. Ja myös mennään vielä amerikkalaisesta jalkapallosta mun mielestä asteen vieraampaan lajiin, mitä on ehkä hiukan helpompi jopa seurata. Nimittäin ball hockeyn SM-turnaus pelataan nyt perjantaina ja lauantaina Lempäälässä, joten sitäkin pääsee seuraamaan. Sieltä meillä on jokaisesta lajista päävalmentaja kertomassa, että mikä on homman nimi. Aivan ensimmäisenä kuullaan Tampere Saintsistä Hannes Mattilan mietteet, kun Tampere lähtee tavoittelemaan kauden ensimmäistä voittoa. Mitä pyymyksille kuuluu, siitä hetken päästä lisää Hannes Mattilan.

0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Amerikkalaisessa jalkapallossa Vaahteraliiga jatkuu lauantaina. Seinäjoki Crocodiles matkaa Tampereelle Pyynikin kentälle kohtaamaan pyhimykset, kun Tampere Saints lähtee kello 14 tavoitteleen kauden ensimmäistä voittoa. Lauantain mittelystä on meille lisää kertomassa Tampere Saintsin päävalmentaja Hannes Mattila. Morjesta, Hannes.
2: Moro, moro.
1: Hei, neloskierros käyntiin. Millä miettii viime viikko se ensimmäisen kotiottelun jälkeen kohti seuraavaa?
2: No, siinä jätettiin kyllä paljon parannettavaa. Kotteluhan oli tiukka alusta loppuun, mutta ollaan nyt saatu vähän paikattua tuota pelaajapuulia tähän peliin, niin pitäisi lähteä vähän uudella ilmeellä. Crocodiles on kyllä kova joukkue, mutta kun me lähdetään haastamaan ihan täysin.
1: Millainen meininki Pyynikillä oli siinä viime pelissä?
2: Joo, oli tosi hyvä meininki. Et vaikka oli vähän sateista, niin siellä oli tämä katsoa melkein tänne ja yleensä piti hyvää meteliä, että siellä oli tosi hyvä tunnella.
1: Tosiaan Tampere havittelee vielä sitä ensimmäistä voittoa tällä kaudella. Kerro vielä vähän omin sanoja, että miten tähän mennessä pyhimyksillä on pelillisesti kulkenut.
2: No, tämä ei ollut mikään helppo avaus kyllä kauteen. Meillä on ollut alusta lähtien vähän haasteita loukkaantumisten kanssa ja käytetty paljon varapelaajia. Laitettu pelaajia ehkä sellaisiin asemiin, mihin ne ei vielä ollut ihan valmiita kaikki. Se on näkynyt, mutta tässä on niin kuin, ollaan menossa parempaan suuntaan koko ajan. Et se on niin kuin positiivinen vire siinä on.
1: Suomalaisessa amerikkalaisessa jalkapallossa tosiaan se pelaajien määrä ja esimerkiksi loukkaantumiset vaikuttaa tosi paljon. Eikös Tampereellekin ollut nyt jotain vahvistuksia tullut?
2: No joo, että me ollaan jouduttu jo meidän toi alkuperäistä kokoonpanosta. Meidän yksi hyökkäyksen täkkeeli tuolta Jenkeistä Austin loukkaantui ekassa ottelussa ja kausi oli siinä taputeltu. Ja me saatiin hälle viime peliin korvaajaksi. Viime kaudellakin meitä edustanut Tyler, Lucas Warren. Tuli takaisin vahvistuksiksi ja nyt saatiin tällä viikolla maahan mielestä Ranskasta eurooppalainen vahvistuspelaaja tuohon hyökkäyksen linjaan sentteriksi, niin saadaan siihen vähän lisää puhtia siihen isoihin poikiin.
1: No niin, eli lauantaina siellä voi olla ihan kunnon mähinät sitten käynnissä.
2: Se olisi tavoite.
1: Jenkkifutishan on itsessään tosi taktinen laji. Mitä jos tämmöinen ensikertalainen tulee katsomaan peliä, niin onko sitä kuinka helppo seurata?
2: No kyllähän sitä pystyy, että kun ymmärtää vaan sen pelin niin kuin idean, että siinä on 4 yritystä saada 10 jardia edetä uusiin yrityksiin, on se perusperiaate. Että sehän on niin kuin alueen valtausta. Että hyökkäys aina pyrkii pysyyn kentällä ja eteneen kenttää pitkin kohti maalialuetta ja saamaan sitten touchdownin tai kenttäpotkumaalilla pistesuorituksia. Että kun sitä lähtee seuraamaan sieltä kannilta, niin pysyy siinä vähän mukana, että mitä siinä tapahtuu. Ja siinä että pääsee kyllä nauttimaan hyvistä suorituksista. Näyttävistä tempuista. Ja se pystyy ekalla kerralla tosi hyvin olemaan mukana. No niin, Pyynikillä on aina hyvä meininki ja tunnelmaa, niin siellä on hyvä olla katsomassa.
1: Niin, eli katsomaan mahtuu vielä lisää uusia katsojia.
2: Kyllä aina mahtuu.
1: Hieno homma. Miten nyt lauantaina tosiaan ekaa voittoa tavoitella, niin kuinka tärkeä se olisi, kuinka iso juttu se olisi, jos Tampere nyt nappaisi tästä lauantaista sen ekan voiton, mitä se meinaisi jatkon kannalta?
2: No se on meille aika lailla tärkeä asia, että me ollaan 3 ottelua annettu kaulaa tässä muihin ja Crocodilesia vastaan. Meillä oli viime kaudella 2 kovaa vääntöä, että me jäätiin kakkosiksi, vaikka niin kaikki mahkut voittaa kumpikin niistä. Kyllä se playoffien kannalta alkaa olemaan tärkeää, että me pysytään matkassa mukana.
1: Eli ehdottomasti kannattaa tulla paikalle katsomaan.
2: Todellakin.
1: Mistä he vielä liput peliin? Kerran loppuun.
2: Liput saa portilta tai sitten ne saa tuolta lippu.fi:stä.
1: Simppeliä, ei muuta kuin sinne.
2: Näin on, nähdään Pyynikillä.

0: sweetheart.
1: Aikojen saatossa niin valmentajien kuin pelaajienkin suusta on tullut hienoja lausahduksia, mitä voi katsella sitten vaikkapa YouTubesta uusintana. Ja ehkä mieleen painuvin ja tähän hetkeen kaikista sopivin on Timo Jutilan Mennään eteenpäin. Nyt nimittäin mennään Suomen kansallislajin pariin, eli pesäpallon leipiin, kun Manse PP kohtaa KPL:n nyt perjantaina kello 18.00 Kaupin stadionilla. Mitä Manselle kuuluu tässä kohtaa kautta? Millainen vastustaja Kouvola on Manselle? Siitä meille on lisää hetken kuluttua kertomassa Manse PP-valmentaja Altti Jussi Ronkainen.
2: Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Äiti, sä lupasit!
5: Apua! En mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
6: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
7: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
8: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
7: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
8: Tule tutustumaan.
6: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
9: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
10: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
11: Jaa, mikä?
10: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
11: Niin Nysse!
10: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
11: Ja Tammelan torille.
10: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi/kesä.
12: Nysse.

0: Suen hirsi. Suomen parasta puuta.
1: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.

0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Ensimmäistä kertaa päästään tämän kesän Pirkanmaan urheiluviikonlopussa Suomen kansallislajin pariin, kun nyt perjantaina Manse PP kohtaa KPL:n Kaupin pesäpallostadionilla kello 18. Linjalle on saatu Manse PP-valmentaja Altti Jussi Ronkainen kertomaan lisää Mansi ja Kouvolan väleistä. Morjesta, Altti Jussi.
2: Morjes.
1: Kerro hei vähän alkuun, mikä meininki Manse PP-joukkueella on tässä kohtaa kautta?
2: No hyvä, on semmoinen kokonaismeininki, että paljon meillä on ollut myös haasteita, mutta myöskin niin kuin hyviä hetkiä oman pelin suhteen. Ja meillä on selkeät ja korjattavissa olevat asiat siellä omassa pelissä, mitä parantamalla voidaan reilustikin parantaa sitten tuloksen tekotasoa. Niin, sillä lailla hyvät ja optimistiset fiilikset on, mutta niin kuin sanottua, paljon on työtä edessä vielä.
1: Mitkä on tällä hetkellä semmoiset niin kuin asiat, mitkä eniten sitten siellä sitä työtä vaatii, mihin panostetaan?
2: No tuo ulkopeli niin kuin kokonaisvaltaisesti, että sehän lähtee siitä, että ensiksi pidetään pallokenttä alueella, eli ei anneta vastustaja lyödä läpilyöntejä ja ehkä siinä se onkin se suuri juttu, että ihan semmoista huolellisuutta, mutta myöskin semmoisia ihan taktisia tarkennuksia siinä ulkopelin osalta.
1: No miten paljon nytten Kouvola tänään perjantaina tulee sitten koettelemaan tätä teillä?
2: No ihan varmasti hekin tekevät samalla lailla ennakkotyöt kuin muutkin vastustajat, että kyllähän he antavat reunoille painetta meidän ulkokentässä ja kelit kun nyt lämpenee ja pallo liikkuu hyvin, niin ihan yhtä paljon mekin joudutaan sitten niin sanotusti suojelemaan sitä kehikkoa, niin kuin sitten varmasti hekin joutuvat. Että kyllä meilläkin sitten vastaavasti aika lyöntivoimainen ja vaarallinen sisäpelijoukkue on, niin joutuvat hekin samanlaiseen paineeseen.
1: Perjantai-illan peli varmasti kerää katsojia sinne Kauppiin. Kerro vähän, että millaista on tähän mennessä tätä kautta ollut ne kotiottelut siellä, että mikä on ollut katsomon puolella meininki?
2: No hyvä on meininki. Meillähän on stadion muutenkin sillä lailla hyvin akustinen, että vaikka alkukaudesta joku kylmä keli olikin ja ihmiset ei ihan vielä siinä alkukesästä löytänyt niin hyvin paikan päälle, toisin kuin nyt sitten edellispeleissä hienosti on porukka lisääntynyt ja ruvennut olemaan katsomot niin kuin täydennäköisiä, niin hyvä siellä on meininkiä ja varmasti vastustaja vaikea vastavuoroisesti sitten myöskin pelata, kun antavat painetta vastustajan sisävuoroja aikana ja meidän sitten sisävuoroilla hienoa kannustusta saadaan kyllä kuunnella.
1: Eli se antaa lisäpuustia hyvin pelaajille?
2: Ehdottomasti.
1: Kerro vähän vielä niistä pelaajista, millainen meininki siellä on sitten ihan pukkarin puolella?
2: No pukukopissa vallitsee ihan rauha ja sillä lailla meillä on avoin ja rehellinen ilmapiiri, että me pystytään niin kuin niistä vaikeista kehitettävistäkin asioista juttelemaan niin kuin miesten kesken ja suoraan, että siellä ei kierrellä ja kaarella, siellä niin kuin jokainen ei sitten ota mitään henkilökohtaisesti. Et yksi parhaista ilmapiireistä, missä joukkossa minä olen itse ikinä ollut.
1: Se on hieno kuulla. Nyt perjantaina Kouvolaa vastaan, onko tämä iso peli, kysytään näin, kuinka tärkeää tästä olisi voitto napata?
2: No onhan se tärkeä, mutta meille on myöskin kaikki ottelut tärkeitä, että tässä niin kuin on pitkä runkosarja ja pelejä on monenlaisia, sattuu sen sisäpuolelle kyllä, mutta kun jokainen piste on todella arvokas näin tällaisessa sarjassa, että siinä ollaan supussa, vimpeli siinä on niin kuin karannut ehkä muilta pikkusen, mutta muuten ollaan kaikki aika samassa läjässä sitten noiden pisteiden suhteen, niin sen keskipalkin kanssa siinä, niin onhan ne kaikki niin kuin äärettömän tärkeitä sitten sen loppusijoituksen kannalta, mitä se syksyllä runkosarjasijoitus sitten näyttää.
1: Eli tiukkaa matsia luvassa, kannattaa tulla paikan päälle niitä katsomaan.
2: Ehdottomasti, ja meillä on tässä nyt vuosien saatossa ollut Kouvolan kanssa aina kovat väännöt ja hieno tunnelma katsomassa, niin suosittelisin lämpimästi kokemaan tätä, jos ei ole vielä aikaisemmin kokenut.

mut antais sen viipymättä nyt. Elämä on kitkerä, viini on makea. Viitsisitkö, ystävä,

0: Näin lähti Viilennin studiossa päälle, kun tunnelma vain kuumenee ja syystäkin kuumenee, sillä puhutaanhan tässä Pirkanmaan kuumimmista urheilutapahtumista, mitä loppuviikko pitää sisällään. On käsitelty amerikkalaista jalkapalloa, on Manse PP:n pesäpalloa, mutta nyt mennään vielä yhden pallolajin pariin, mihin on itse asiassa sekoitettu hieman jääkiekkoa. Miten se on mahdollista? No se on mahdollista ball hockeylla, sillä Bolhokin SM-turnaus pelataan Lempäälässä nyt perjantaina-lauantaina aikataululla. Ja Suomi voitti viime viikolla Bolhokin MM-turnauksessa pronssia. Siitä on pakko antaa iso käsi. Ja Suomea oli valmentamassa maajoukkueen päävalmentajana Antti Koskela, joka ollaan saatu nyt linjan päähän. Ja Antti on kertomassa meille lisää tuota pikaa, mitä viikonloppu pitää sisällään, millainen tuo maajoukkueretki tsekkiin oli ja miksi ballhockey muutenkin on niin kovassa suosiossa Suomessa ja ylipäätään, mitä tämä maaginen jääkiekopallolajin sekoitus on. Siitä tuota pikaa lisää meille kertomassa Antti Koskela.
1: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. visitpälkäne.fi.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
5: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
6: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
7: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open -ammattilaistennisturnausta.
6: Miksi?
7: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
6: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
1: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Aika siirtyä vähän erikoisemman lajin pariin, mitä ei välttämättä ihan joka viikko tule seurattua, mutta nyt sitä saa ihan mahan täydellä, nimittäin ballhockeya, kun tänä perjantaina ja lauantaina pelataan ballhockeyn SM-turnaus Lempäälässä. Itse laista ja turnauksesta meille lisää on kertomassa Suomen maajoukkueen päävalmentaja Antti Koskela. Morjesta, Antti.
2: Morjes, morjes.
1: Hei, kerro vähän alkuun, että millaisesta lajista ballhockeyssa on kyse?
2: Joo, se laji on kengillä pelattava mailapeli, hyvin paljon jääkiekkoa ja salibändiä muistuttavaa. Ehkä kansankielisesti hyvä puhua jopa niiden risteytyksestä, että saa ottaa kontaktia ja kovaa mennään ja hauskaa pidetään.
1: Eli tosi simppeli seurata, jos osaa jääkiekon säännöt.
2: No simppeli joo. Helppo ja toi on ehkä semmoinen laji, mitä kaikki on joskus pelannut, jotka on mailapelejä pelannut. Eli myös tossulätkästä voidaan kyllä kasankielisesti.
1: Suomihan voitti juuri MM-kisassa pronssia. Onneksi olkoon siitä, olit siellä valmentamassa mukana. Kerro vähän tuosta Tsekin reissusta.
2: Kiitos paljon. Se oli Suomelta ihan mahtava suoritus ja mahtava venyminen. Että maailmallahan tämä on todella kilpailu ja suosittu laji. Ja on isoja kansainvälisiä tai suuri kansainvälinen liitto. Ja sitten maissa on isoja liittoja ja satoja tuhansia ballhockeyn pelaajia. Että kansainvälisellä tasolla tämä laji on tosi kovaa huippu-urheilua ja niin kuin pelaajakin meillä, niin ne on huippu-urheilijoita. Ja me klassisesti niin vähän koettiin alkuun pettymystä ja sitten sisuunnuttiin ja lopussa oli kyllä hurjan taistelu ja selkeän pelin pelannut Suomi, joka kaatoi lajin suurimman maan Kanada. Oli mahtava. Mahtava reissu.
1: No ihan varmasti. Miten pronssi, ollaanko siihen kuinka tyytyväisiä?
2: No se on vähän semmoinen niin kuin kaksipiippunen, että jos mietitään liiton kokoa, niin todella tyytyväisiä. Ja Suomen pelaajamäärää, niin todella tyytyväisiä. Mutta samalla meillä on syytä huomata, että jos me niin kuin maltetaan kehittää sitä peliä alkusarjassa, niin puolivälierät ja finaalit on 9 erää ja me pystyttiin pelaamaan Optimissa tänä vuonna 7 niistä 9, että ei se kauhean kaukana ole se pytynkän nosto, että ensi vuonna uusi yritys.
1: Seuraavaksi Lempäälässä pelataan nyt viikonloppuna perjantai ja lauantai, niin SM-turnaus. Kuinka isosta turnauksesta on kyse?
2: Meillä on 7 joukkuetta ja ympäri Suomen joukkueita, että niin etelästä kuin keskeltä Suomea ja pohjoisesta, ja kyseessä on Suomen liiton ehdottomasti kesän päätapahtuma ja hauska tapahtuma, rento tapahtuma, missä myös kilpaillaan. Että niin kuin sanoin alkuun, niin tämä laji on nousussa ja meillä tulee paljon uusia, tai muutama uusi joukkue ja paljon uusia pelaajia. Ja lisää kaivataan myös tulevaisuudessa.
1: Millä tavalla sä olet tässä turnauksessa mukana?
2: Mä oon seurajoukkueen valmentajana mukana ja teen sitä työtä sitten tässä MM-projektin ulkopuolella.
1: Kyllä. Siellä on varmaan myös MM-joukkueesta paljon pelaajia mukana.
2: Kyllä, taitaa olla itse asiassa aika lailla kaikki. Että tulee kyllä olemaan hyvä otatus myös heille sitten taas uudestaan. Mutta kyllä vielä sen verran tuohon palaa, että tuo joukkue, mikä pronssin voitti, niin se oli niin perhemmäinen, että katsotaan, saako jätkä tiikerin silmää esiin Lempäälässä. Toivotaan.
1: Sanoit, että siellä on muutama uusikin joukkue nyt tullut mukaan ja että laji on kasvussa. Miten onko siellä sitten paljon tämmöisiä, ketkä pyörii pitkään lajin parissa vai onko se vaihtuvuus siinä iso?
2: No kyllä siellä on niitä, jotka pyörii pitkään lajin parissa. Että tämä laji on Suomeen 2008 aloitettu valmistautuun 2009 MM-kisoihin silloin ihan alkujaan B-sarjaa ja edelleen on niitä mukana ja itse asiassa on myös semmoisia pelaajia, jotka on pelannut näissä ihan ensimmäisissä turnauksissa, että ikähaarukka alkaa olemaan siitä 20 jopa pikkusen alle, niin sinne 40 ja ehdottomasti paremmalle puolelle.
1: No niin, eli kaiken ikäisiä siellä kentällä sitten nähdään aika lailla. Se on kiva homma. Miten hei Lempäälässä nyt kun kisataan, niin millaiset puitteet siellä on ballhockeylle?
2: No Lempäälähän tarjoaa niin kuin aivan

0: huippupuitteet Pologille, että areena on hyvä, alusta on hyvä, on paljon puukoppitiloja, yhteisöllinen tiimis kokonaisuus ja sijainniltaan niin myös semmoinen, että siihen on monen helppo tulla.
1: Miten homma toimii, jos paikan päälle haluaa tätä tulla sitten katselemaan?
0: Homma toimii sitten, että ei muuta kuin Suomen Pologiliiton sivuilta tai sosiaalista mediasta aikatauluja ja sitten pyörän, auton tai kävellen rattiin ja ei muuta kuin lempäällä halliin.
1: Eli
0: ei maksa mitään.
1: No niin, ilmanen pääsy.
0: Ja semmoinen, että se on niinku YouTubesta se striimihomma ja Saukkolan Toni selostaa sitä finaalipäivää, mikä selosti Leijonien olympiapelit.

Näin ollaan käsitelty tämän viikkoiset urheilutapahtumat, mitä Pirkanmaa pitää sisällään loppuviikosta. Tämähän on aina se paras hetki, kun lähetys päättyy, niin päästään seuraamaan niitä itse tapahtumia ja mennään sitä viikonloppua kohti. Mä toivottelen tässä kohtaa jo oikein hyvää viikonloppua niin sulle kuin myös näille seuroille ja pelaajille, ketä on viikonloppuna pelaamassa. Kerrottaen vielä, että mitä viikonloppu pitää sisällään. Tiedät, milloin lähtee pihalle, milloin lähtee stadionille, milloin lempäällä hallille. Ihan ensinnäkin perjantaina 18 reikä leipä. Ei muuta kuin Kaupin pesäpallostadionille seuraamaan, kun Manse PP kohtaa KPL:n eli Kouvolan joukkue, joka on entuudestaan tuttu. Siellä taistellaan erittäin tärkeistä pisteistä, kun sarja on tosi tasainen, joten ei muuta kuin sinne kannustaa ja huutellaan sitten vääriä, kun niitä lyödään tai ollaan lyömättä itse asiassa. Lauantai 14.00, kaunis päivä luvassa, kun Seinäjoki Crocodiles saapuu Pyynikin urheilukentälle Tampere Saintsin vieraksi amerikkalaisessa jalkapallossa. Jos et ole ennen käynyt seuraamassa jenkkifutista, niin suosittelen vahvasti. Olen itsekin lajia pelannut ja ollut siellä kuuluttamassa ja voin sanoa, että siellä peleissä kuulutetaan erittäin hyvin selkeästi näitä otteluita, eli varmasti pysyt kärryillä, vaikka laji olisikin vieras. 4 yritystä siirtyy uusiin yrityksiin ja aina vaan edetään, eli kuten Hannes Mattilakin päävalmentaja sanoi, aluevaltaus peliä pallon kanssa. Viimeisenä läpi viikonlopun nyt perjantaina ja lauantaina voit seurata SM-turnausta ball-hokissa, mikä pelataan Lempäälässä. Ja jos et pääse paikan päälle katsomaan, niin YouTube-live-striimistä kuulemma pääsee lauantaina ihan Toni Saukkolan selostuksena kuuntelemaan, kun juuri MM-turnauksesta pronssia napanneet pelaajat pääsevät paikallisseuroihin pelaamaan toisiaan vastaan ja katsotaan, että löytyykö sieltä kuinka tiikerin silmää vielä jätkeltä hienon MM-suorituksen jälkeen, kun ball-hokin SM-turnaus pelataan Lempäälässä. Tässähän riittää erittäin hyvin tekemistä viikonlopuksi. Sunnuntaina sitten lonkkaa. Tehdään näin. Kiitos kun oli kuulolla. Mä toivotan oikein mukavaa viikonloppua ja palataan jälleen ensi viikolla uusien lajien parissa.

0: Radio Sun.
1: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
3: Jaa, mikä?
2: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
3: Niin Nysse!
2: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
3: Ja Tammelan torille.
4: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
8: Nyssellä pääsee.
0: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6.–12. heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi kautta kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt. Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää torstaipäivää. Kangasalan kaupunki ei todennäköisesti lähde mukaan Tampereen seudun uuden lähijunaliikenteen ensimmäiseen toteutusvaiheeseen, kertoo kaupunginjohtaja Oskari Auvinen. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Kangasalan Sanomat. Auvisen mukaan syynä ovat hankkeen korkeat kustannukset ja valtion linjaus, jonka mukaan uuden lähijunaliikenteen kulut jäisivät kokonaan mukana olevien kuntien maksettaviksi. Auvinen kertoo, että Kangasalan osuus liikennöintikustannuksista olisi noin 1 000 000 euroa vuodessa, minkä lisäksi ruutanen lähijunaseisakkeen rakentaminen maksaisi arviota noin 2 000 000 euroa. Kangasalan kaupunki pitää lähijunaliikennettä kannatettavana tavoitteena, mutta toivoo valtiota jatkossa nykyistä tasapuolisempaa rahoitusta uusille lähijunayhteyksille. Ensi viikon perjantaina Lempäälässä käynnistyvät asuntomessut vaikuttavat Saikan alueen ja lähiseudun liikennejärjestelyihin. Areenakadun, Realparkin kadun ja Ideaparkin kadun risteykseen toteutetaan messutapahtuman ajaksi väliaikainen kiertoliittymä helpottamaan liittymän toimivuutta. Messutapahtuman pysäköintialue rakennetaan Realparkin kadun varrelle ja messubussi ajaa pysäköintialueen sekä messualueen välillä koko tapahtuman ajan. Messualueen välittömässä läheisyydessä on paljon maksuttomia pysäköintimahdollisuuksia, jotka ovat normaalitilanteessa rajoittamattomassa käytössä. Lempäälän kunta kuitenkin lisää väliaikaisia pysäköintikieltoalueita messualueen läheisyyteen messujen ajaksi 9. elokuuta asti. Näillä alueilla tehdään myös pysäköinnin valvontaa asuntomessutapahtuman aikana. Valio on pudottanut maidon tuottajahintaa 3 senttiä litralta heinäkuun alusta alkaen. Tämän johdosta maidon perushinta laskee keskimäärin jo alle 50 senttiin litralta. Asiasta uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Valio laski nyt tuottajahintaa jo 2 kerran huhtikuun jälkeen, jolloin tuottajahinta keskimääräisillä pitoisuuksilla lisineen oli reilut 52 senttiä tuotetulta litralta. Maaseudun Tulevaisuuden mukaan tilojen haasteena ovat tuotantokustannukset ja suuri kuluerä on polttoaineen hinta, joka nousi kevään aikana merkittävästi. Myös lannoitekauppaa on käyty viime kesää korkeammissa hinnoissa. Valio perustelee alennusta globaaleilla markkinoilla, sillä peräti 40% Valion maidosta menee vientiin erilaisina jalosteina. Aurinkovoiman kasvu jatkaa ennätysvauhtiaan Suomessa, kertoo Suomen Uusiutuvat ry-tiedotteessaan. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla sähkön tuotanto käynnistyy 8 teollisen kokoluokan aurinkovoimalassa, joiden teho on yhteensä 478 megawattia. Vuoden 2025 lopussa Suomen teollisen kokoluokan aurinkovoimakapasiteetti oli 364 megawattia, eli aurinkovoimakapasiteetti yli kaksinkertaistui alkuvuoden aikana. Kesäkuuhun mennessä teollisen kokoluokan aurinkovoimaloita oli Suomessa yhteensä 45, joiden yhteisteho oli 842 megawattia. Myös tuulivoima jatkaa kasvuaan. Se myös jatkaa Suomen toiseksi suurimpana sähköntuotantomuotona, jolla katettiin viime vuonna yli 1/4 Suomen sähkön kulutuksesta.
0: Sun radion sää.
9: Sää on pilvistä ja päivän mittaan on luvassa sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila nousee ylimmillään 20 asteen tietämillä tai vähän sen yli. Idän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Iltaa kohden sää poutaantuu ja lämpötila laskee yön aikana alimmillaan 15 asteen tuntumaan.
0: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
2: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi/kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
3: Eeva Wahlström tässä, moi! Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
4: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
2: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne. Kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
5: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
6: Jaa, mikä?
5: No Nysse! Siellä pääsee kätevästi moneen paikkaan, Tampereella ja lähikunnissa.
6: Niin Nysse!
5: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
6: Ja Tammelan torille.
5: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi/kesä. Nysse.
7: Äiti, sä lupasit.
8: Apua, en mä kyllä muista.
7: Mutta kun mummikin muistaa.
2: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
9: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
10: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
11: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
12: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H plus K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuodista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro!
2: Joo, ja tänään muuten viettää nimipäivänsä Maija, Maria, Meri, Kukka Maria ja Marika!
3: Niin, joo. Suomen paras teatteriohjaaja.
2: Joo, Marika Vapaavuori. Joo, Marika onnittelut sinne, joo.
3: Menköön nyt samalla sitten onnittelut hänen aviopuolisolleen Vladimirille. Niin. Jolla nyt ei varmaan omaa nimipäivää täällä Suomen Almanakassa edes ole.
2: Vladimir Halme, joo.
3: Vladimir Halme.
2: No mennään
3: sitten. Hyvä jätkä.
2: Joo, hyvä jätkä, joo. Tekee näyttelyhommia
3: niin,
2: hyvin.
3: Niin,
2: joo.
3: No. Hyvä näyttely.
2: Joo, yksi äijä tuolta Arimonkalliolta, jonka nimeä meni ei intimiteettisuojan takia kerrota, mutta joka kyllä itse tästä tunnistaa itsensä, oli ollut vaimonsa kanssa Ikeassa. Ja kun se oli se rovansa perässä raahustanut jo melkein vähän ylittä 3 tuntia, niin siltä rupesi jo vähän hermot menee ja se meinasi saada hepulikohtaukseen, jolloin vaimonsa vaan totesi silleen, että koko itses.
3: Jaa, kuusijokoloa molemmilla. Tampereen yliopiston kansatieteellisessä tiedekunnassa on tehty erittäin mielenkiintoinen tutkimus vanhan kansan möläyttelemistä tyhmyyksistä. Ja yksi kaiken älyttömimmistä hölmöyksistä on lausunto. Tätikin olisi setä ja täti. Jos täti olisi hermaroidiitti.
2: Olkkosella on todella pullee osakesalkku. Se on meinaan Tampereen kisatavareiden äijien vanha pelikassi. Mahtuu paljon osakkeita.
3: Osakesalkku. Yksi tuttu everstiluutnantti EVP Soinin Masa paljasti eilen tuo Lahdenperän kadun sellillä semmoitteen melkeinpä ainaskin puolittain salassa pidettävän sotilaallisen salasuuren, että Karjalan rikaatissa Vekaran järvellä palvelee tälläkin hetkellä tuommoitteet reilu komppaniallinen, eli 150 jätkää, joittenkaan verisidosryhmä on KRH-positiivinen.
2: KRH-positiivinen.
3: Korohdonporukka.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
3: Jaha, no mitä.
2: Näissä potkupalloilun maailmanmestaruuskilpailuissa entistä huippumolari Mika Hilanteria potuttaa ankarasti selostajien ainainen toteamus. Ja laukaus suoraan maalivahdin syliin. No niin. Eihän siinä mistään huonosti suunnatusta laukauksesta ole kyse, vaan siitä, että se molse oli niin hyvin sijoittunut. Osaan lukea peliä. Aina suoraan maalivahdin syliin.
3: No, molse tietää, niin se ampuu. Se on tuttuja jätkiä. Hän on kaikki melkein.
2: Aina maalivahdin.
3: Veikkausliigassakin, niin kaikki hänet tuntee.
2: No niin, se on moro.
3: Niin, morit onkin. Joo.
1: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin, ja loppukuusta avataan kuhjuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelantori. Sieltä löytyy myös Sievää Rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
6: Jaa, mikä?
5: No Nysse! Siellä pääsee kätevästi moneen paikkaan, Tampereella ja lähikunnissa.
6: Niin Nysse!
5: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
6: Ja Tammelan torille.
5: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
7: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
8: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset a la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi.

0: lämmittelyä, ikallisten kesäpolkua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
1: Ja tuliaiset ikallisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
0: Pulahda sinäkin ikallisten kesän lempeisiin löylyihin.
2: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Kangasalan kesä, kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla, erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. visitkangasala.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi/kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
5: Ikaalinen spa.
6: Mä tarvin lomaa.
7: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiä.
6: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
7: Eli me mennään Ikaalisiin.
5: Ikaalinen spa.
7: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
8: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista. Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
9: On helppo olla onnellinen.
10: Radio Sun uutiset.
11: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää torstaipäivää. Tampereen ammattikorkeakoulussa valittiin yli 3300 opiskelijaa syksyllä alkaviin koulutuksiin. Tampereen ammattikorkeakoulu oli hakijamäärältään Suomen toiseksi suosituin ammattikorkeakoulu kevään toisessa yhteishaussa. Hakijoita oli kaikkiaan noin 19 600, joista ensisijaisia hakijoita noin 7100. Korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa valittiin noin 1900 opiskelijaa AMK-koulutuksiin ja noin 350 ylempiin AMK-koulutuksiin. Muissa hauissa uusia

0: Opiskelijoita valittiin muun muassa englanninkielisiin bachelor-ohjelmiin ja avoimiin väyläopintoihin yli 1000 opiskelijaa. Seuraava valtakunnallinen yhteishaku korkeakouluihin on elo-syyskuun vaihteessa, jolloin voi hakea sekä AMK-tutkintoihin että ylempiin AMK-tutkintoihin. Koulutukset alkavat tammikuussa 2027. Kangasalan kaupunki ei todennäköisesti lähde mukaan Tampereen seudun uuden lähijunaliikenteen ensimmäiseen toteutusvaiheeseen, kertoo kaupunginjohtaja Oskari Auvinen. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Kangasalan Sanomat. Auvisen mukaan syynä ovat hankkeen korkeat kustannukset ja valtion linjaus, jonka mukaan uuden lähijunaliikenteen kulut jäisivät kokonaan mukana olevien kuntien maksettaviksi. Auvinen kertoo, että Kangasalan osuus liikennöintikustannuksista olisi noin 1 000 000 euroa vuodessa, minkä lisäksi ruutanen lähijunaseisakkeen rakentaminen maksaisi arviota noin 2 000 000 euroa. Kangasalan kaupunki pitää lähijunaliikennettä kannatettavana tavoitteena, mutta toivoo valtiolta jatkossa nykyistä tasapuolisempaa rahoitusta uusille lähijunayhteyksille. Ensi viikon perjantaina Lempäälässä käynnistyvät asuntomessut vaikuttavat Saikan alueen ja lähiseudun liikennejärjestelyihin. Areenakadun, Realparkin kadun ja Ideaparkin kadun risteykseen toteutetaan messutapahtuman ajaksi väliaikainen kiertoliittymä helpottamaan liittymän toimivuutta. Messutapahtuman pysäköintialue rakennetaan Realparkin kadun varrelle ja messubussi ajaa pysäköintialueen sekä messualueen välillä koko tapahtuman ajan. Messualueen välittömässä läheisyydessä on paljon maksuttomia pysäköintimahdollisuuksia, jotka ovat normaalitilanteessa rajoittamattomassa käytössä. Lempäälän kunta kuitenkin lisää väliaikaisia pysäköintikieltoalueita messualueen läheisyyteen messujen ajaksi 9. elokuuta asti. Näillä alueilla tehdään myös pysäköinnin valvontaa asuntomessutapahtuman aikana. Tampereen kaupunki selvitti käyttäjien mielipiteitä Tampere.Finland-kaupunkisovelluksesta toukokuun lopussa. Vastaajista 79% piti sovellusta helppokäyttöisenä ja 91% arvioi sen hyödylliseksi. Tampere.Finland-sovellusta on ladattu yli 274 000 kertaa ja sillä on noin 25 000 päivittäistä käyttäjää. Kaupunkisovelluksessa on runsaasti ominaisuuksia, joista hyödyllisimpiä ovat vastaajien mielestä ostosedut keskustassa, tapahtumat ja nähtävyydet-osio sekä joukkoliikenteen reittiopas ja lähimmät pysäkit. Vastaajista 90% katsoi, että sovelluksessa oli jo heidän tarvitsemansa ominaisuudet, mutta avoimissa palautteissa esitettiin myös useita kehitysehdotuksia, joista osa on jo työn alla.
1: Sun radion sää.
0: Sää on pilvistä ja päivän mittaan on luvassa sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila nousee ylimmillään 20 asteen tietämillä tai vähän sen yli. Idän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Iltaa kohden sää poutaantuu ja lämpötila laskee yön aikana alimmillaan 15 asteen tuntumaan. Huomenna kuitenkin on jälleen odotettavissa paikoin sateista säätä.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
1: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
6: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
8: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
9: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
10: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
9: Miksi?
10: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
9: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
2: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen pesämäen valtaa turbon suhina ja voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen pesämäen.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
3: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Ei hätää. Onneksi on radio.
5: Radio suosikki kanavalle.
4: Parasta kesässä on radio.
3: Radiomedia.fi.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
3: Jaa, mikä?
2: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
3: Niin Nysse!
2: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
3: Ja Tammelan torille.
1: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
4: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
5: Ikaalinen spa.
6: Mä tarvin lomaa.
7: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiä.
6: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
7: Eli me mennään Ikaalisiin.
5: Ikaalinen spa.
7: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
8: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä kolmostieltä.
9: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
10: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
11: Radio suosikki kanavalle.
9: Parasta kesässä on radio.
10: Radiomedia.fi.
12: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
13: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
12: Miksi?
13: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
12: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Radio Sun. Uutiset.
14: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää torstaipäivää. Tampereen ammattikorkeakoulussa valittiin yli 3300 opiskelijaa syksyllä alkaviin koulutuksiin. Tampereen ammattikorkeakoulu oli hakijamäärältään Suomen toiseksi suosituin ammattikorkeakoulu kevään toisessa yhteishaussa. Hakijoita oli kaikkiaan noin 19 600, joista ensisijaisia hakijoita noin 7100. Korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa valittiin noin 1900 opiskelijaa AMK-koulutuksiin ja noin 350 ylempiin AMK-koulutuksiin. Muissa hauissa uusia opiskelijoita valittiin muun muassa englanninkielisiin bachelor-ohjelmiin ja avoimiin väyläopintoihin yli 1000 opiskelijaa. Seuraava valtakunnallinen yhteishaku korkeakouluihin on elo-syyskuun vaihteessa, jolloin voi hakea sekä AMK-tutkintoihin että ylempiin AMK-tutkintoihin. Koulutukset alkavat tammikuussa 2027. Kangasalan kaupunki ei todennäköisesti lähde mukaan Tampereen seudun uuden lähijunaliikenteen ensimmäiseen toteutusvaiheeseen, kertoo kaupunginjohtaja Oskari Auvinen. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Kangasalan Sanomat. Auvisen mukaan syynä ovat hankkeen korkeat kustannukset ja valtion linjaus, jonka mukaan uuden lähijunaliikenteen kulut jäisivät kokonaan mukana olevien kuntien maksettaviksi. Auinen kertoo, että Kangasalan osuus liikennöintikustannuksista olisi noin 1 000 000 euroa vuodessa, minkä lisäksi Ruutanen lähijunaseisakkeen rakentaminen maksaisi arviolta noin 2 000 000 euroa. Kangasalan kaupunki pitää lähijunaliikennettä kannatettavana tavoitteena, mutta toivoo valtiota jatkossa nykyistä tasapuolisempaa rahoitusta uusille lähijunayhteyksille. Ensi viikon perjantaina Lempäälässä käynnistyvät asuntomessut vaikuttavat Saikan alueen ja lähiseudun liikennejärjestelyihin. Areenakadun, Real Parkin kadun ja Idea Parkin kadun risteykseen toteutetaan messutapahtuman ajaksi väliaikainen kiertoliittymä helpottamaan liittymän toimivuutta. Messutapahtuman pysäköintialue rakennetaan Real Parkin kadun varrelle ja messubussi ajaa pysäköintialueen sekä messualueen välillä koko tapahtuman ajan. Messualueen välittömässä läheisyydessä on paljon maksuttomia pysäköintimahdollisuuksia, jotka ovat normaalitilanteessa rajoittamattomassa käytössä. Lempäälän kunta kuitenkin lisää väliaikaisia pysäköintikieltoalueita messualueen läheisyyteen messujen ajaksi 9. elokuuta asti. Näillä alueilla tehdään myös pysäköinnin valvontaa asuntomessutapahtuman aikana. Tampereen kaupunki selvitti käyttäjien mielipiteitä Tampere.Finland kaupunkisovelluksesta toukokuun lopussa. Vastaajista 79% piti sovellusta helppokäyttöisenä ja 91% arvioi sen hyödylliseksi. Tampere.Finland-sovellusta on ladattu yli 274 000 kertaa ja sillä on noin 25 000 päivittäistä käyttäjää. Kaupunkisovelluksessa on runsaasti ominaisuuksia, joista hyödyllisimpiä ovat vastaajien mielestä ostosedut keskustassa, tapahtumat ja nähtävyydet -osio sekä joukkoliikenteen reittiopas ja lähimmät pysäkit. Vastaajista 90% katsoi, että sovelluksessa oli jo heidän tarvitsemansa ominaisuudet, mutta avoimissa palautteissa esitettiin myös useita kehitysehdotuksia, joista osa on jo työn alla.
0: Sun radion sää.
14: Sää on pilvistä ja päivän mittaan on luvassa sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila nousee ylimmillään 20 asteen tietämillä tai vähän sen yli. Idän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Iltaa kohden sää poutaantuu ja lämpötila laskee yön aikana alimmillaan 15 asteen tuntumaan. Huomenna kuitenkin on jälleen odotettavissa paikoin sateista säätä.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Kesäduuni Bluesilla aloitettiin sun radion kesäpäivän lähetys näin iltapäivän osalta. Samalla myös juontovastuu siirtyy Hoivassilan Kimmolle. Morjesta vaan ja oikein kivaa torstaita, toinen päivä heinäkuuta tänään kalenterissa. Tässä Tampereen keskustassa tällä hetkellä on taas jo asfaltti kuivunut ja näyttää vähän aurinkokin tuolta pilkahtelevan, mutta ei nyt pidä ihan tuudittautua siihen, että tässä aurinkoiseksi keli heittäytyisi, vaan noita sateita edelleen on liikkeellä. Tälläkin hetkellä ukkostaa muun muassa tuolla Sastamalan suunnalla ja vähän on ukkonen tehnyt tuhojaankin tässä päivän aikana. Ainakin tuolla Vesilahdella oli salama vähän tulipalon alkua sytyttänyt, mutta onneksi aika vähällä sitten lopulta päästiin. Mutta ukkosia edelleen liikkeellä on ja sadekuuroja noin ylipäänsä, joten niihin kannattaa tänään vähän varautua. Mutta minkälainen onkaan meininki sitten tuolla Niittyseppälän tilalla Pälkäneellä, niin siitä kuullaan ihan kohta. Vartin yli saadaan taas Jukka Kittilän tämänkertainen mansikkaraportti tässä sydänkesällä aina. Arkipäivän lähetyksissä aamuisin 8.15 ja näin iltapäivällä 13.15 kuullaan uunituoreet raportit, että kuinka mansikkasato kypsyy ja mitä muuten Niittyseppälässä tapahtuu. Tässä muuten torstai-iltapäivää mennään tovin aikaa ihan suorassa lähetyksessä tältä Suvantokadulta. Toki runsain mitoin erilaisia kesäisiä erikoisohjelmia on luvassa, mutta niistä sitten tuossa vähän tuonnempana lisää, että mitä kaikkea luvassa on. Kohta kuitenkin se tämän iltapäivän mansikkaraportti. Sitä ennen keritään vielä pari kappaletta pistää soittoon. Kuullaan Taylor Swiftiltä Shake It Off ihan kohta ja sitä ennen lauluvuoron saa Niilo. Tämä laulu on nimeltään Huuto menneille.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälän tilalta Pälkäneeltä. Hyvää iltapäivää. Ollaan saatu vähän tuhnusadetta, mutta nyt taas täällä hetkellisesti jopa aurinko vähän paistaakin. Eli tässä on taas sateessa taukoa. Mennään lyhyesti mansikkatilanne. Me ollaan aika pitkällä tuossa avomaan poiminnassa. Mehän ollaan jo 3 viikkoa poimittu avomaalta mansikkaa. Eli nämä tietyt pellot, falkot ja verrit, ne rupeaa pikkuhiljaa tyrehtymään, mutta vielä niitä poimitaan. Ja tänään poimittiin pääasiassa polkkaa. Sitä me myydään edullisemmin, koska polkka on vähän jo pienempi kokoista. Ja valitettavasti tämä on viimeinen vuosi, kun Niittyseppälässä viljellään polkkaa. Eli uudet paremmat lajikkeet ovat tulleet tilalle ja niitä viljellään jatkossa entistä enemmän. Eli tänään meillä ainakin polkka on vielä 5 kilon laatikossa ja totta kai löytyy sitten kuitenkin litrasta, vielä falkkoa ainakin litrasena löytyy. Mutta mennäänpä sitten huomiseen päivään, eli huomenna me juhlitaan meidän tilamyymälän kesätorin 45-vuotisjuhlavuotta ja sen kunniaksi kello 12 eteenpäin meillä on noin 100 ensimmäiselle ihmiselle asiakkaalle kakkukahvitus ja niin kauan sitä tarjolla on kuin kakkua piisaa. Ja eikä tässä vielä kaikki. Meillä on sitten lapsille tai lapsemiesille kepparikisa, on polkuautokisa, erilaisia tapahtumia tuolla meidän kotieläinpihassa. Siellä on eläinten ruokintaa ja pääsee välillä siinä aitauksiinkin sisälle huomenna. Ja sitten meillä on täällä tilamyymälässä erilaisia maistatuksia. Kuulemme jotain pastaa ja pestoa ja mitä kaikkea siellä oli. Taitaa olla ihan useampaa eri maistatusta. Eli huomenna on semmoinen toiminnan päivä, kun juhlitaan sitä 45-vuotisjuhlaa. Ja vielä hei tästä illasta, kello 17-19, meidän erittäin suosittu mansikka bingo. Eli kyllä täällä Pälkäneellä, vaikka satoi tai paistoi, niin Pälkäneellä tapahtuu aina. Seuraava raportti sitten huomisaamuna kello 18 asti. Silloin on poutaa ja aurinko paistaa.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.

0: Antti Raiski lauloi siinä, sydäntä naulataan, ja ennen Antti Raiskia kuultiin siis tämän iltapäivän mansikkaraportti Jukka Kittilän toimesta tuolta Niittyseppälän tilalta. Ja kuten Jukka sanoi, niin huomenna on sitten iso päivä, kun Niittyseppälässä vietetään synttäreitä, ja huomenna aamulla heti 8.15 sitten ensimmäistä raporttia sieltä. Synttäri hulinoistako sitten vai mitenkä, mutta mansikkaraportti huomenna jälleen sitten aamulla seuraavan kerran. Pälkäneeltä siirrytään seuraavaksi Lempäälään. Jos sulla on Lempäälästä vuokrattu maata ja ihmettelet, että miksi ei ole tullut maanvuokralaskua, niin Lempäälän kunta tiedottaa, että maanvuokrien laskutus tapahtuu tänä vuonna poikkeuksellisesti heinäkuun aikana. Eli aiemmin, kun laskutus on tehty kesäkuussa, niin nyt sitten pieni muutos. Lempäälän kunta pyytää maata vuokranneita huomioimaan tuon muuttuneen aikataulun ja pahoittelee myös siitä mahdollisesti aiheutuvaa vaivaa, mutta kyllä se lasku sieltä tulossa on. Sun radion kesäpäivälähetys jatkuu ihan kohta musiikin tahtiin. Jesse Kaikuranta pääsee hetken kuluttua ääneen. Häneltä kuullaan laulu nimeltään Järjetön rakkaus.
1: Radio Sun. Ai, onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
2: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, Kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
1: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
2: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
3: Ikaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
3: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
6: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
7: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
6: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
7: Tule tutustumaan.
8: Hei isä! Tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
9: Jaa, mikä?
8: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
9: Niin Nysse!
8: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
9: Ja Tammelan torille.
7: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi/kesä. Nysse.

0: Jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
9: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
10: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
9: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio sun.

Elias Kaskinen lauloi siinä. Elos. No, Elossa ollaan täälläkin studion uumenissa kesäpäivästä nauttimassa. Onneksi on ilmastoinnit ja toisaalta onneksi on kattopään päällä, kun tuossa noitenkin aamupäivän aikana vettä tuli kyllä välillä ihan riittävästikin, mutta nyt on sentään poutaisempia hetkiä osunut tähän Tampereen keskustaan. Mutta joo, keskikesä, heinäkuun toinen päivä. Siitä huolimatta otetaan yksi vähän jääkiekkoon liittyvä asia, nimittäin Ilves Hoki Oy:n hallitus on nimittänyt yhtiölle uuden toimitusjohtajan. Risto Jalo on tehtävää hoitanut tässä lähes 10 vuotta aika lailla ansiokkaasti. Hän on aikanaan seuraa ollut pelastamassa sieltä konkurssin partaalta ja tuonut sen sitten taas varteen otettavaksi menestyväksi seuraksi tuonne ihan liikan kärkikahinoihin. No, toki siihen vaaditaan monta muutakin tehtävää kuin toimitusjohtaja, mutta iso muutos Ilveksessä on tulossa 1,5 vuoden kuluttua, nimittäin vuoden vaihteessa Ilves Hoki Oy:n toimitusjohtajana aloittaa Jukka Kytömäki, joka siirtyy tehtävään Ponssen markkinointijohtajan paikalta. Aiemmin Kytömäki on toiminut muun muassa tuolla Avanteknossa, jossa hän on vastannut myynnistä ja markkinoinnista ja toiminut myös yhtiön USA:n liiketoiminnan toimitusjohtajana, joten kokemusta on tuolta talouden puolelta ja markkinoinnin puolelta ja se tietysti tässäkin pestissä varmasti eduksi on, vaikka Risto Jalon kohdalla tietysti sitä kiekko-osaamistakin on aika tavalla miehen maineikkaan peliuran huomioiden, niin nyt sitten vähän toisenlainen tekijä tulee tuohon hommaan, mutta tietysti se on vähän nykypäivää, että siellä on sitten urheilujohto erikseen ja tämmöinen talousjohto erikseen, mutta Ilveksen osalta siis vuoden vaihteessa iso muutos tulossa, kun Risto Jalo siirtyy toimitusjohtajan paikalta sivuun ja Jukka Kytömäki korvaa hänet. Mutta se jätetään kiekkoasiat siihen tässä aiheessa. Otetaan niitä puheeksi sitten, jahka syksy saapuu ja alkaa olla enempi kiekkokausi lähellä. Mutta taustoista tuollainen uutinen. Musiikin osalta puolestaan seuraavaksi jatkaa Saija Tuupanen, kun tässä soi Valkoinen ruusu.

0: Love Me Do, Beatles-klassikko kuultiin siinä, kun parikymmentä minuuttia on aikaa kello 2. Ja tuossa tasalyömällä kun päästään, niin päivitetään vähän iltapäivän uutispakettia myöskin. Maakunnasta pitkin kuuluu uutisia monelta suunnalta. Muun muassa Lempäälässä ollaan Herralanvirran patoa jälleen avattu. Parkanossa puolestaan päästään vesitornin maalaukseen. Ja onpa tässä vähän ukkonenkin yrittänyt tehdä tuhojaa muun muassa tuolla Vesilahden suunnalla. Näistä ja muista uutisista kuullaan lisää sitten tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua. Ensi tunnilla puolestaan mennään sitten jälleen kesäisten erikoisohjelmien pariin. Niitä riittää tälle iltapäivälle aika lailla runsain mitoin. Ensi tunnilla on luvassa kesänäyttämöä. Otetaan selkoa, että mitä esitetään Rämsöön kesäteatterissa. Ja sitten kello 15 alkaen on puolestaan kesäretki vuorossa ja tällä kertaa kohteena onkin Urkin piilopirtti, joten siinä on sitten kello 15 alkaen viihdettä kerrakseen. Kesästoppi iltapäivän osalta tehdään tänään Kangasalle. Minkälainen paikka on Raikku Ranch? Siitä kuullaan tuossa noin vartin yli 4 ja tänään sitten vielä myös levyhyllyä luvassa tuossa kello 17 alkaen. Tänään mennään Lämsän Kaisun levyvalinnoilla. Mielenkiintoisia valintoja, siellä on nimittäin useampikin artisti äänessä, jotka tunnetaan myös näyttelijöinä, mutta hyvinhän näyttelijöiltäkin noin yleisesti ottaen nuo musiikkihommat taittuvat, joten siinä vähän tuota lähituntien ohjelmistoa. Mutta nyt ollaan suorassa lähetyksessä Tampereen keskustasta. Tässä on vähän ihmetelty, että mihinkä tämä säätila on menossa, kun tällä hetkelläkin taas näyttää varsin pilviseltä, mutta sentään on poutaa ainakin tässä Tampereen keskustassa. Mutta ihan kokonaan ei arvaa tuudittautua siihen, että sateet vielä kokonaan ohi olisivat, etenkin tuossa meidän kuuluvuusalueen länsilaitamilla näyttää edelleen aika lailla sadealue liikkuvan ja välillä vähän ukkostakin siellä on saatu. Mutta kohta jatketaan musiikilla. Halo Helsinki jatkaa hetken päästä. Heiltä kuullaan laulu nimeltään Gardenia.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Hei isä! Tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
3: Jaa, mikä?
2: No Nysse! Siellä pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
3: Niin Nysse!
2: Sillä me voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
3: Ja Tammelan torille.
2: Hanki uusia kesämuistoja Nantaan ja vaikka skeittipuistoon.
3: Ja Tammelan torille.
2: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä.

0: asiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
1: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Äiti, sä lupasit!
6: Apua! En mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
7: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
8: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Valovuosi oli siinä äänessä Aurinkokuningatar-kappaleen myötä, kun kello lähestyy 2. Reilu 5 minuuttia aikaa tuohon tasalyömälle ja uutisia luvassa sitten kello 14. Mutta nyt annetaan vuoro Portion Boysille ja Komiat-yhtyeelle. Koko Suomi tanssii.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Äiti, sä lupasit.
10: Apua. En mä kyllä muista.
9: Mutta kun mummikin muistaa.
11: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
12: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
11: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi/kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
13: Eeva Wahlström tässä, moi! Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempurpatja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
14: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu Juurikiveltä.

0: jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää torstaipäivää. Tampereen ammattikorkeakoulussa valittiin yli 3300 opiskelijaa syksyllä alkaviin koulutuksiin. Tampereen ammattikorkeakoulu oli hakijamäärältään Suomen toiseksi suosituin ammattikorkeakoulu kevään toisessa yhteishaussa. Hakijoita oli kaikkiaan noin 19 600, joista ensisijaisia hakijoita noin 7100. Korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa valittiin noin 1900 opiskelijaa AMK-koulutuksiin ja noin 350 ylempiin AMK-koulutuksiin. Muissa hauissa uusia opiskelijoita valittiin muun muassa englanninkielisiin bachelor-ohjelmiin ja avoimiin väyläopintoihin yli 1000 opiskelijaa. Seuraava valtakunnallinen yhteishaku korkeakouluihin on elo-syyskuun vaihteessa, jolloin voi hakea sekä AMK-tutkintoihin että ylempiin AMK-tutkintoihin. Koulutukset alkavat tammikuussa 2027. Kangasalan kaupunki ei todennäköisesti lähde mukaan Tampereen seudun uuden lähijunaliikenteen ensimmäiseen toteutusvaiheeseen, kertoo kaupunginjohtaja Oskari Auvinen. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Kangasalan Sanomat. Auvisen mukaan syynä ovat hankkeen korkeat kustannukset ja valtion linjaus, jonka mukaan uuden lähijunaliikenteen kulut jäisivät kokonaan mukana olevien kuntien maksettaviksi. Auvinen kertoo, että Kangasalan osuus liikennöintikustannuksista olisi noin 1 000 000 euroa vuodessa, minkä lisäksi Ruutanan lähijunaseisakkeen rakentaminen maksaisi arviolta noin 2 000 000 euroa. Kangasalan kaupunki pitää lähijunaliikennettä kannatettavana tavoitteena, mutta toivoo valtiota jatkossa nykyistä tasapuolisempaa rahoitusta uusille lähijunayhteyksille. Ensi viikon perjantaina Lempäälässä käynnistyvät asuntomessut vaikuttavat Saikan alueen ja lähiseudun liikennejärjestelyihin. Areenakadun, Realparkin kadun ja Ideaparkin kadun risteykseen toteutetaan messutapahtuman ajaksi väliaikainen kiertoliittymä helpottamaan liittymän toimivuutta. Messutapahtuman pysäköintialue rakennetaan Realparkin kadun varrelle ja messubussi ajaa pysäköintialueen sekä messualueen välillä koko tapahtuman ajan. Messualueen välittömässä läheisyydessä on paljon maksuttomia pysäköintimahdollisuuksia, jotka ovat normaalitilanteessa rajoittamattomassa käytössä. Lempäälän kunta kuitenkin lisää väliaikaisia pysäköintikieltoalueita messualueen läheisyyteen messujen ajaksi 9. elokuuta asti. Näillä alueilla tehdään myös pysäköinnin valvontaa asuntomessutapahtuman aikana. Tampereen kaupunki selvitti käyttäjien mielipiteitä Tampere.Finland kaupunkisovelluksesta toukokuun lopussa. Vastaajista 79% piti sovellusta helppokäyttöisenä ja 91% arvioi sen hyödylliseksi. Tampere.Finland-sovellusta on ladattu yli 274 000 kertaa ja sillä on noin 25 000 päivittäistä käyttäjää. Kaupunkisovelluksessa on runsaasti ominaisuuksia, joista hyödyllisimpiä ovat vastaajien mielestä ostosedut keskustassa, tapahtumat ja nähtävyydet -osio sekä joukkoliikenteen reittiopas ja lähimmät pysäkit. Vastaajista 90% katsoi, että sovelluksessa oli jo heidän tarvitsemansa ominaisuudet, mutta avoimissa palautteissa esitettiin myös useita kehitysehdotuksia, joista osa on jo työn alla.
1: Sun radion sää.
2: Sää on pilvistä ja päivän mittaan on luvassa sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila nousee ylimmillään 20 asteen tietämillä tai vähän sen yli. Idän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Iltaa kohden sää poutaantuu ja lämpötila laskee yön aikana alimmillaan 15 asteen tuntumaan. Huomenna kuitenkin on jälleen odotettavissa paikoin sateista säätä.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Aki Sirkesalo kutsui siinä Tule mun luo kappaleen myötä, kun kello on muutamaa minuuttia yli iltapäivä kahden ja Sun Radion kesäpäivän lähetystä jatketaan Hoivassillan Kimmo studiossa tätä torstai-iltapäivää viettämässä. Morjes vaan ja mukavaa heinäkuun toista päivää. Heinäkuun toinen, varsin monta päivän sankaria ihan nimipäivänkin suhteen tänään on, kun Marin ja Marian ja niin edespäin päivää vietetään. Mari, Maria, Marika, Maija, Maiju, Meeri, Riia, Maaria, Kukka, Maaria, Maikki ja kaikki muut. Melkoista riimittelyä. Paljon onnea vaan päivän sankareille, on se juhlan aihe sitten mikä tahansa. Tällä tunnilla kesäpäivän lähetyksessä otetaan jälleen vähän teatteriasiat esille, nimittäin tähän torstain iltapäivään kello 14.30 kuuluu tietenkin kesänäyttämö. Kesäteattereiden näytäntökaudet ovat oikeastaan kuumimmillaan. Osassa teattereita on ensi-iltaa vietetty jo jokunen viikko sitten ja on niitä uusiakin ensi-iltoja vielä luvassa, mutta mitä esitetäänkään Rämsöön kesäteatterissa, niin siitä kuullaan tässä tällä tunnilla 14:30, kun kesänäyttämön aika koittaa. Paljon hyvää musiikkia tietysti mahtuu tähän iltapäivän ratoksi. Otetaan seuraavaksi vähän lomatunnelmia, kun lumottu apina pääsee tästä ääneen.

0: Näin Egotrippi ja vuosi nolla. Kesäteattereita käydään läpi sun radion kesänäyttämö ohjelmassa ja sen ohjelman vuoro koittaa tuossa reilun 10 minuutin kuluttua. Itellä on vielä jäänyt aika vähin nuo kesäteatterikeikat, mutta jotain sentään on ehtinyt jo käydä katsomassa ja kyllähän siinä oma viehätyksensä on noita monenmoisia esityksiä kesän aikana nähdä. Mitä esitetään Rämsöön kesäteatterissa tänä kesänä, niin siitä kertoo ihan kohta tuottaja Mari Ollinpoika.
1: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Ikaalinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Ikaalisiin.
2: Ikaalinen spa.
4: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
5: Anne Urjalasta, moi! Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
1: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista! Hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
6: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
7: Nyssellä pääsee.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
8: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
8: Tule tutustumaan.
9: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi/liity.

0: Kontulan hirsi. Suomen parasta puuta.
1: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Nokian kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Nokian kaupunki. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät.
1: Kesänäyttämön kohteena on tällä kertaa Rämsöön kesäteatteri, tuottaja Mari Ollinpoika. Mitäs Rämsöössä tänä kesänä nähdään?
2: Tänä kesänä Rämsöön kesäteatterissa nähdään koko perheelle suunnattu viihdyttävä ja hauska Hölmöläiset ja huijari.
1: Eli voi sanoa, että mennään huumorin puolelle ainakin aika rankasti. Minkälainen tarina kaikkiaan on kyseessä?
2: No, tarinahan on tällainen, pohjautuu sinänsä näihin perinteisiin hölmöläistarinoihin löyhästi, mutta sillä tavalla, että siinä kerrotaan Hölmölän kylästä, jonka saapuu huijari paikalle, ja huijarilla tietenkin on ajatus, että tällaisen vähän höpsön hölmöläisporukan aarteet saa pyrkettyä itselleen nopeasti, mutta lopputulemana hän huomaakin, että kiltteys voi olla suurempi voima kuin sitten tämmöinen rikkaus.
1: Minkälaisella porukalla näytelmä tehdään?
2: Porukka on iloinen, tämmöinen koko perheskaalaa edustava harrastajajoukko. Eli meillä on Vammalan teatteri ja Rämsöön kesäteatterin yhteistuotanto. Ohjaajana ja käsikirjoittajana meillä on Rami Saarijärvi.
1: No, sä tuossa sanoitkin, että koko perheen näytelmä, mutta onko jotain erityisesti, tuleeko mieleen, että kenelle näytelmä sopii?
2: No, mun mielestä näytelmä sopii kyllä ihan ikää katsomatta kaikille. Toki sen verran täytyy olla katsojalle ikää, että jaksaa istua näytelmän ajan paikallaan, mutta sanoisin, että kaiken ikäisille, ja sieltä löytyy aikuisille viihdyttäviä yksityiskohtia, kuten lapsillekin.
1: Entäs toi Rämsöön kesäteatteri noin miljoona, minkälaiset puitteet se teatterille tarjoaa?
2: No, Rämsöön kesäteatteri sijaitsee kauniin Suonojärven rannassa, ja meillä on siinä katettu iso katsomo, ja siellä on meillä myös sitten kahvila ja tämmöiset siistit WC-tilat ynnä muuta, eli oikein viihtyisä ja mukava ympäristö, ja teatterimme on myös esteetön.
1: Tuottaja Mari Ollinpoika, mistäs löytää lisätiedot ja toisaalta lipunmyynnin Rämsöön kesäteatteriin?
2: No, meillä lisätietoja löytyy meidän kotisivuilta, eli ramsoe.fi/kesäteatteri. Ja lippuja voi ostaa aina paikan päältä tuntia ennen näytöstä, mutta myös ennakkoa sitten tiketistä.
0: Torstaisin Sun Radiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30.

0: Puolikuu, särkynyt sydän ja palava rakkaus soi sun radiossa, kun parikymmentä minuuttia on aikaa tonne iltapäivä kolmeen. Ensi tunnilla jatketaan taas kesäisiä retkiä ja nimenomaan kesäretkiä. Käydään tutustumassa vähän Urkin piilopirtin saloihin, mitä se pitää sisällään, mitä siellä voi touhuta ja minkälainen historia paikalla on. J.P. Lamminpohja kävi ottamassa siitä selkoa ja tämän retken antimista nautitaan tuossa sitten kolmen jälkeen, noin tuossa 2:50 suurin piirtein siirrytään Urkin piilopirtille. Mutta nyt ei vielä siirrytä mihinkään, ollaan tiukasti täällä Tampereen keskustan maisemissa Hoivassilan Kimmo studiossa ja musiikin osalta puolestaan ihan kohta äänessä on Tommi Soidinmäki.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
5: Jaa, mikä?
4: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
5: Niin Nysse!
4: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
5: Ja Tammelan torille.
4: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
6: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen Pesämäen valtaa turbon suhina ja voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen Pesämäen.
7: Anne Urjalasta, moi! Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
8: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
9: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppuaa tapahtumia. Puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
8: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
9: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
10: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
9: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
10: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sydän on irti, Tommi Soidinmäki lauloi siinä. Kello on kohta 3 tasalyömältä. Mennään iltapäivän uutisten pariin. Muun muassa vähän kiekkoasioitakin, vaikka ihan keskellä kesää ollaan, niin sekä jääkiekon SM-liigaan liittyen, että myöskin Ilves Hoki Oy:stä kuuluu uutisia. Ilves Hoki Oy:n hallitus on nimittänyt uuden toimitusjohtajan. Jukka Kytömäki aloittaa tehtävässä vuoden vaihteessa, mutta tästä ja muista uutisista kohta lisää. Nyt jatkaa PMMP, kun tässä soi lautturi.

0: Radio Sun.
1: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
2: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
2: Inna Tähkänen. Monika Lindeman.
3: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
9: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
7: Nyssellä pääsee.
10: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
11: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
12: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
11: Miksi?
12: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
11: Tampere Open 20.–27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
13: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen Pesämäen valtaa turbon suhina ja voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen Pesämäen.
0: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6.–12. heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi/kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
14: Radio Sun uutiset.
15: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää torstaipäivää. Tampereen ammattikorkeakoulussa valittiin yli 3300 opiskelijaa syksyllä alkaviin koulutuksiin. Tampereen ammattikorkeakoulu oli hakijamäärältään Suomen toiseksi suosituin ammattikorkeakoulu kevään toisessa yhteishaussa. Hakijoita oli kaikkiaan noin 19 600, joista ensisijaisia hakijoita noin 7100. Korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa valittiin noin 1900 opiskelijaa AMK-koulutuksiin ja noin 350 ylempiin AMK-koulutuksiin. Muissa hauissa uusia opiskelijoita valittiin muun muassa englanninkielisiin bachelor-ohjelmiin ja avoimiin väyläopintoihin yli 1000 opiskelijaa. Seuraava valtakunnallinen yhteishaku korkeakouluihin on elo-syyskuun vaihteessa, jolloin voi hakea sekä AMK-tutkintoihin että ylempiin AMK-tutkintoihin. Koulutukset alkavat tammikuussa 2027. Kangasalan kaupunki ei todennäköisesti lähde mukaan Tampereen seudun uuden lähijunaliikenteen ensimmäiseen toteutusvaiheeseen, kertoo kaupunginjohtaja Oskari Auvinen. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Kangasalan Sanomat. Auvisen mukaan syynä ovat hankkeen korkeat kustannukset ja valtion linjaus, jonka mukaan uuden lähijunaliikenteen kulut jäisivät kokonaan mukana olevien kuntien maksettaviksi. Auinen kertoo, että Kangasalan osuus liikennöintikustannuksista olisi noin 1 000 000 euroa vuodessa, minkä lisäksi Ruutanen lähijunaseisakkeen rakentaminen maksaisi arviolta noin 2 000 000 euroa. Kangasalan kaupunki pitää lähijunaliikennettä kannatettavana tavoitteena, mutta toivoo valtiolta jatkossa nykyistä tasapuolisempaa rahoitusta uusille lähijunayhteyksille. Ensi viikon perjantaina Lempäälässä käynnistyvät asuntomessut vaikuttavat Saikan alueen ja lähiseudun liikennejärjestelyihin. Areenakadun, Real Parkin kadun ja Idea Parkin kadun risteykseen toteutetaan messutapahtuman ajaksi väliaikainen kiertoliittymä helpottamaan liittymän toimivuutta. Messutapahtuman pysäköintialue rakennetaan Real Parkin kadun varrelle ja messubussi ajaa pysäköintialueen sekä messualueen välillä koko tapahtuman ajan. Messualueen välittömässä läheisyydessä on paljon maksuttomia pysäköintimahdollisuuksia, jotka ovat normaalitilanteessa rajoittamattomassa käytössä. Lempäälän kunta kuitenkin lisää väliaikaisia pysäköintikieltoalueita messualueen läheisyyteen messujen ajaksi 9. elokuuta asti. Näillä alueilla tehdään myös pysäköinnin valvontaa asuntomessutapahtuman aikana. Tampereen kaupunki selvitti käyttäjien mielipiteitä tampere.finland kaupunkisovelluksesta toukokuun lopussa. Vastaajista 79% piti sovellusta helppokäyttöisenä ja 91% arvioi sen hyödylliseksi. Tampere.finland-sovellusta on ladattu yli 274 000 kertaa ja sillä on noin 25 000 päivittäistä käyttäjää. Kaupunkisovelluksessa on runsaasti ominaisuuksia, joista hyödyllisimpiä ovat vastaajien mielestä ostosedut keskustassa, tapahtumat ja nähtävyydet -osio sekä joukkoliikenteen reittiopas ja lähimmät pysäkit. Vastaajista 90% katsoi, että sovelluksessa oli jo heidän tarvitsemansa ominaisuudet, mutta avoimissa palautteissa esitettiin myös useita kehitysehdotuksia, joista osa on jo työn alla.
14: Sun radion sää.
15: Sää on pilvistä ja päivän mittaan on luvassa sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila nousee ylimmillään 20 asteen tietämillä tai vähän sen yli. Idän ja kaakon suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Iltaa kohden sää poutaantuu ja lämpötila laskee yön aikana alimmillaan 15 asteen tuntumaan. Huomenna kuitenkin on jälleen odotettavissa paikoin sateista säätä.
14: Sun radion sää. Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkelle.

Aallon rytmiorkesteri ja rakkauskirjeitä, kun kello on muutamaa minuuttia yli kolmen. Sun radion kesäpäivää on tässä vietetty iltapäivän osalta Hoivassilan Kimmon juontohommissa ja vielä jatketaan tovin aikaa, mutta tällä tunnilla tehdään myöskin vähän kesäretkeä. J.P. Lamminpohja kävi vierailulla tuolla Urkin piilopirtillä ja jututti siellä paikan isäntää Jyrki Sasia. Ja tämän kesäretken satoa niitetään sitten tämän tunnin aikana. Ihan kohta otetaan Urkin piilopirtti suunnaksi, mutta otetaan yksi biisi vielä tähän väliin. Anna Puu laulaa, sinä olet minä.

0: Kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
1: Tämänkertainen kesäretkemä on pysähtynyt tällä kertaa tähän Ylöjärven viereen Pinsiöön Urkin piilopirtille. Tänne astutaan sisään aika lailla uniikkiin maailmaan. Urkin piilopirtti isäntä Jyrki Sasi. Mistä tämä Urkin piilopirtti on saanut alkunsa?
2: No, siinä on montakin asiaa, mutta yksi on niin kuin ihastus tähän paikkaan. Tämähän on kansallismaisema-alueella. Ja sitten on se, että aikanaan esimerkiksi olin Ekokemin kansallisessa ongelmattalaitos, nykyisin Fortum Waste Solutions, johtoryhmän jäsen. Ja erityisesti ihastuin paperitehtaiden klubeihin ja siihen tapakulttuuriin, mitä siellä oli. Ja siihen, että siellä oli myös esimerkiksi taiteet ja design oli esillä, niin missä kauppaneuvottelutilanteissa. Ja mulla tuli se mieleyhtymä, että tässä tehdään vastaavanlainen niin kuin paperitehtaiden klubi, missä suomalaisten yritysten asiakkaista huolehditaan erityisen hyvin, muun muassa kauppaneuvottelutilanteessa. No sitten on tämä taiteellistaminen, siinäkin on monta polkua, mutta esimerkiksi kokemukset Barcelonasta ja arkkitehti Antoni Gaudin näistä rakennuksista ja puistoista. Ja sitten on tietysti myös tietyllä tavalla hyvä onni, että tämmöinen kohtaaminen meidän pitkäaikaisen kuraattorin, joka oli kuvanveston professori Radoslav Grytan kanssa, ja käärittiin hihat ja päätettiin taiteellistaa.
1: Tosiaankin te olette taiteellistuttanut tuossa, voisi sanoa, että koko paikan ja kaikki mahdolliset esineet, mitä tätä löytyy. Tuossa kun äsken kierrettiin, niin tämän alueen karttakin oli yksi taideteos ja toi kotakin tuolla on yksi taideteos. Niin miten te olette päätynyt tämmöiseen ratkaisuun, että kaikki mahdollinen on taideteoksia ja mitä kautta ne teille on tullut?
2: No näähän on tilausteoksia ja yksi asia tietysti, että on niin hyvät kuraattorit, jolla on niin kuin laaja yhteys taiteilijoihin ja jossain tapauksessa muotoilijoihin myös. Ja tietyllä tavalla myös oma innostus. Ja alku on aina vähän vaikeampaa, mutta sitten mitä pidemmälle menee, niin myöskin nämä taiteilijat näkee, että tässä on ideaa tässä asiassa. Niin nämä oli tietysti se peruslähtökohdat tähän.
1: Ja Urho Kekkonenkin liittyy tähän aika mielenkiintoisesti, niin mitäs Urho tähän paikkaan liittyy?
2: No tämä liittyy siihen, että tämä on ollut aikanaan urheiluseura Tampereen Pyrinnön leirikeskus ja Pyrinnön puheenjohtaja 40- ja 50-luvulla kauppaneuvos Kalle Kaihari. Ja tämä oli sitten heidän yksi piilopirttinsä Suomessa. Ja tänne he sitten kutsuivat sitten niin kuin ystäviään ja vieraita. Oli vuorineuvoksia, oli sidosryhmän väkeä, henkilökohtaisia ystäviä, oli kirjailijoita ja näyttelijöitä ja YM, joita täällä kävi heidän luonansa. Tämä oli sitten semmoinen yksi olennainen paikka täällä Pirkanmaalla, missä silloin kun Kekkonen kävi, niin hän oli Kaiharin kanssa täällä.
1: Mitäs onko mitään hauskaa tarinaa, legendaa, mitä Urho täällä on tehnyt?
2: No oikeastaan kahdenlaisia. Toista liittyy tähän urheiluun, että kun he tekivät päätöksiä, oli päätöksiä ennen ryyppäjäisiä ja sitten päätöksiä ryyppäjäisten jälkeen. Eli siis päätettiin ennen ryyppäjäistä, kun oltiin selvinpäin ja annettiin sitten tieto eteenpäin, mutta ryyppäjäisten jälkeen ei oikein muistettu, mitä oli päätetty ja muisteltiin sitten väärin. Ja sitten oli kuin kaksi eri päätöstä ja se aiheutti vähän hämminkiä ja toinen on liittyy näihin ryyppäjäisiin, että kun tämä oli vapaa-ajan harrastusten viettopaikka, että silloin oli ihan tämmöistä miehistä touhua, että oli ryyppykilpailuja ja se oli voittaja, jonka perustuspuisen viimeisenä penkin päällä, muut oli launneet sitten pöydän alle.
1: Ja kohta jatketaan sitten Urkin piilopirtin isäntä Jyrki Sasin kanssa.
0: Radio Sun.
3: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
5: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
6: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
5: Miksi?
6: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
5: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
7: Anne Urjalasta moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
8: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen Pesämäen valtaa turbon suhina ja voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen Pesämäen.
0: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
9: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
1: Ja täällä jatketaan Urkin Pielopirtti isännän Jyrki Sasin kanssa. Teillä täällä yhdistyy uniikilla tavalla nykytaide ja pinsiön luonto, niin miten nämä kaksi maailmaa keskustelee täällä keskenään?
2: No ensinnäkin, kun meillä on se periaate, että aina uuden taidenäyttelyn teokset ovat tilausteoksia vartavasti tähän paikkaan suunniteltuja ja toteutettuja myös sitten tänne ulos, joka on noin puolet meidän niin kuin teoksista ja jäävät tänne näin, niin siinä mielessä tämä on hyvin harkittu asia. Ja meillähän on sitten hyvin korkeatasoiset kuraattorit, että kuvaveistoprofessori ja sitten kuvaveistaja, joka on Suomen taiteellisen varapuheenjohtaja LASissa, joka on hieno, erityisesti pimeällä valaistuna, niin Suomen lasimuseon johtaja. Ja nämä on suunniteltu tuonne ulos niin sanotun japanilaisen puutarhan periaatteiden mukaisesti. Arkkitehtuurissa puhutaan liikkumiskokemuksesta. Eli nämä toimii harmonisesti keskenänsä. Ja niin kuin Japanissa niin kuin aukio kapeikko ja päättyy sitten pyhähuoneeseen, T-huoneeseen. Ja täällä on ihan sama juttu, mutta kukkien puskien sijasta nämä ovat taideteoksia ja päättyy suomalaisen pyhään maalliseen huoneeseen saunaan, jonka Urho Kekkonen on vihkinyt.
1: Ja teillä on ihan käynyt täällä asiantuntijat niin kuin antamassa tälle niin kuin siunauksen tälle japanilaiselle tyylille täällä.
2: No, mä oon itse rakennussaan diplomi-insinööriä ja lyhyenä luin arkkitehtuurin ja sen tämän niin sanotut liikkumiskokemuksen opettaja siellä, niin olin hänen sitten yhteydessä ja hän mielellään tuli ja avusti ja autti, että mulla tämmöinen niin kuin asiantuntija tässä on, mutta myös Japanin suurlähetystöstä on käyty täällä tutustumassa tähän suomalaiseen japanilaiseen puutarhaan.
1: Ja kuten mainitsit, niin nämä tosiaankin kaikki suunnitellaan tänne näin, niin teillä, eli teillä ei ole tavallaan niin kuin mitään niin kuin valmista tuotetta, että kaikki on suunniteltu tänne tähän tilaan.
2: Joo, onhan näitä poikkeustapauksia, että nyt tähänkin näyttelyyn muutama teos, joka on niin kuin jo aikaisemmin valmistettu, mutta pääsääntöisesti nämä on niin kuin tilausteoksia.
1: Ja teillä on esiin tuolla tuollainen hieno kota, missä käytiin, niin tämmöinen pelkästään tämä kotakin on niin kuin yksi taideteos.
2: Joo, meillähän pyritään näin, että ihan miesten ja naisten huoneet taiteellistetaan, hotellihuoneet taiteellistetaan, saunan löylyhuone on taiteellistu, esimerkiksi fresko, joka sitä kuumuttaa ja kosteuttaa, ja myös sitten tämä meidän laavu, kota on taiteellistettu, ja siihen aiheen antoi akatemian professori Markku Kulmala, niinkin erikoinen kuin nanopartikkeleista ja gigasityyksiä teet taideteos, mutta niinpä sitten tuli kolmen taiteilijaryhmä niin kuin taideteos siitä, että laavukin on sitten taiteellistettu.
1: Ja kohta jatketaan sitten Urkin Pielopirtin isäntä Jyrki Sasin kanssa.
0: Radio Sun.

0: Kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
1: Ja täällä jatketaan Urkin piilopirtti isännän Jyrki Sasin kanssa. Ja äsken mainitsikin, että teillä on myöskin täällä hotelli, niin mikäslainen tämä teidän hotellipalvelu täällä on?
2: No meillä on hotelli auki ympäri vuoden ja siellä on 16 hotellihuonetta, että siellä on niistä on standard- ja business-luokahuoneita, sitten siellä on myös 2 perhehuonetta. Ja kyllä se käytössä tietysti kesähän on aina niin kuin vilkkaampi ja sitten niin tammikuu on aina semmoinen hiljainen kuukausi, mutta sanotaanko sulankilin aikana se on aina niin kuin vähän toista kuin sitten niin kuin, kyllähän niin kuin yritykset tulee ja kokousta ja semmoista, niin silloinhan näitä on, mutta sanotaanko turistit eivät niin tammikuussa liiku.
1: Ja nyt kun tammikuu on onneksi jo takanapäin ja kesä käynnissä, niin mitäs laista kesäohjelmaa teillä tänä vuonna täällä on?
2: Joo, meillähän on niin kuin perinteiset kesäohjelmat, että se muodostuu siten, että meillä on joka perjantai yleisösauna niin tähän savusaunaan kuin taidesaunaan. Sauna on järven rannalla. Ja sitten meillähän on täällä vuosittainen kesäkonsertti, joka on hyvinkin korkeatasoinen. 2 kertaa on Viinin filharmonikoista esiintyjät. Nyt meillä tulee turkkilainen, joka on semmoisen huomattavan niin kuin pianistipalkinnon saanut kansainvälisessä kilpailussa. Ja hän on myös säveltäjä ja esittää myös omia astrovalokuvioaan, mihinkä hän on tehnyt sävellyksiä, että tällainen meillä on. Löytyy nettisivulta tarkemmat tiedot ja sitten meillä on tämä taidenäyttely, joka tänä vuonna meillä on aiheena poliittinen taide, eli poliittinen taide positiivisesti. Ja sehän on 6 päivänä viikossa auki maanantaita lukuun ottamatta. Ja sitten meillähän on tietysti täällä näin, että on nämä taidekahvilat ja A-oikeuksin ja hotelli ja niin edelleen, mutta ja sitten meillä on tämmöisiä yksittäisiä tilaisuuksia. Meillä on esimerkiksi tämmöinen taidefilosofia-tapahtuma liittyy tähän poliittiseen taiteeseen, niin sitä ruoditaan niin kuin syvemmin siinä tilaisuudessa. Eli tervetuloa vaan.
1: Ja teillä on tosiaankin noi sauna täällä, nämä yleisösaunat, niin se on tunnettu design-sauna, niin mikä on teidän mielestänne se kaikkein täydellisin Urkin piilopirtin saunakokemus tänä kesänä?
2: No kyllähän se sillä lailla, että omalla tavallaan tämmöinen perinteinen ja voi mennä sekä savusauna että taidesauna, mutta onhan se savusauna aina savusauna. Ja sitten kun meillä on A-oikeudet sinne, on mahdollisuus sitten myös vaikka meiltä ottaa täällä oluet, saunaoluet ja sitten pääsee tämmöiseen syvempään järveen, että ei tarvitse kahlata, vaan on oikein hyvä lähdejärvi, missä voi uida. Niin kyllähän tämä on näin, niin taidelaiturineen, taidepolkuineen ja tämmöinen innovatiivisen ympäristöineen, niin kyllähän se tämä kokonaisuus tässä se hieno on.
1: Kuten vähän aikaa sitten mainitsit, niin on kaiken maailman tapahtumaa ja näkemistä täällä näin, niin teillä käy täällä museokortti, mutta jos ei ole museokorttia, niin miten vieraat pääsee ostamaan lippuja? Ja
2: no meillä on sillä lailla, että kun tämä on virallinen taidemuseo ja museokorttimuseo, niin museokorttilla pääsee ilmaisiksi, mutta muuten se on aikuisilta 12 euroa pääsylippu, lapsilta sitten lastenlippu.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä

0: Radio Sun. Ai,
1: onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
2: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
1: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
2: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Äiti, sä lupasit!
2: Apua! En mä kyllä muista.
3: Mutta kun mummikin muistaa.
0: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista. Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
5: On helppo olla onnellinen.
1: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon.

0: Radio Sun.
1: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
2: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
1: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
2: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
3: Heinäkuun ensimmäisenä lauantaina Honkajoen Pesämäen valtaa turbon suhina ja voiman jylinä, kun Traktor Pullingin SM-osakilpailu saapuu paikkakunnalle. Mukana ovat kaikki Suomen kovimmat vetäjät ja luvassa on erittäin näyttävää kilpailua. Koko perheen vauhdikas kesätapahtuma SM Traktor Pulling 4.7. Honkajoen Pesämäen.
4: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
8: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
9: On helppo olla onnellinen.
10: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Radio Sun uutiset.
11: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Sisä-Suomen poliisi kertoo tavoitteleensa etsintäkuulutetun henkilön eilen droonin avulla. Poliisipartio tavoitteli etsintäkuulutettua Länsi-Tampereella sijaitsevasta kiinteistöstä eilen alkuillasta. Paikalla poliisilla heräsi epäilys, että henkilö oli havainnut partion saapumisen ja paennut paikalta. Etsintöjä jatkettiin muun muassa droonin avulla. Noin tunnin etsintöjen jälkeen drooni havaitsi henkilön piileskelevän korkeassa heinikossa. Droonia käyttänyt poliisi ohjasi partion paikalle ja henkilö otettiin kiinni. Hänet vietiin suorittamaan noin 1,5 vuoden vankeustuomiota, jota hän oli vältellyt yli 1,5 vuotta. Salaman isku sytytti tänään tulipalon alun Vesilahden Latomaantiellä. Salama iski omakotitalon ulkorakennukseen, mistä aiheutui kytevä palon alku. Pelastuslaitos sai kuitenkin tilanteen hallintaan, eikä varsinaista paloa ehtinyt syttyä. Lempäälässä Herralan virran padon ohitusuoma on jälleen avattu. Padon avaamisen myötä vedenpinta laskee hieman yläjuoksulla ja nousee alajuoksulla. Ohitusuoma suljettiin huhtikuussa veden riittävyyden turvaamiseksi kesän ajaksi. Viranomaiset muistuttavat, että padon kohdalla liikkuminen on edelleen vaarallista ja melojia kehotetaan kantamaan kalustonsa padon ohi maitse. Patoalueen turvallisuutta on tarkoitus parantaa vielä syksyn aikana, jos kunnostustöille saadaan lupa. Parkanossa vesitorni maalataan uudelleen. Edellisestä maalauksesta on kulunut 26 vuotta ja tornin kunto on jo alkanut vaatia korjausta. Maalihilseilyä ja korroosiota on ollut nähtävissä erityisesti tornin yläosassa, jossa ilmastorasitus on ollut voimakkainta. Korroosiovaurioita on havaittu myös muualla tornissa. Tornin uudet värit on valittu asiantuntijaryhmässä ja tarkoituksena on tuoda vesitorni näkyvästi esille. Myös tornin valaistuksella pyritään lisäämään tornin näkyvyyttä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on päättänyt jääkiekon SM-liigan kilpailun rajoituksia koskeneen tutkintansa. Viraston mukaan liiga muutti tutkinnan aikana toimintatapojaan niin, että kilpailun edellytykset paranevat. Jatkossa lisenssiehdot hyväksyy liigan ulkopuolinen taho. Lisäksi liigaan voi päästä myös ilman liigaosakkeen ostamista ja kaudesta 27-28 alkaen käyttöön tulee suora nousu ja putoaminen sarjatasojen välillä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto katsoo, ettei tutkintaa ole enää tarpeen jatkaa, mutta se seuraa muutosten toteutumista. Ilves Hoki Oy:n hallitus on nimittänyt Jukka Kytömäen yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Kytömäki aloittaa tehtävässään ensi vuoden alussa. Hän siirtyy Ilvekseen Ponssen markkinointijohtajan tehtävästä. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Avant Teknossa, missä hän vastasi myynnistä ja markkinoinnista sekä toimi yhtiön Yhdysvaltain liiketoiminnan toimitusjohtajana. Ilveksen nykyinen toimitusjohtaja Risto Jalo jatkaa tehtävässään kuluvan vuoden loppuun saakka.
4: Sun radion sää.
11: Sää on enimmäkseen pilvistä, mutta illaksi sää poutaantuu. Huomenna pilvisyys jälleen lisääntyy ja monin paikoin saadaan sadekuuroja. Päivälämpötila on huomenna noin 17 astetta. Kaakon suunnalta käy heikko tai kohtalainen tuuli.
4: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Viestii, laittoi siinä Jukka Poika. Kello on muutaman minuutin yli 4 ja Sun Radion kesäpäivän lähetys on siinä pisteessä, että tämä tunti vielä mennään näin studiosta käsin Hoivassilan Kimmon toimesta. Toki myös Hönttä ja Toippari pääsevät tällä tunnilla ääneen. Noin 4:30 maissa koittaa tämänpäiväisten tampereen kielisten uutisten aika. Mutta sitä ennen ihan kohta tehdään kesästoppi Kangasalle. Tämänkertaisen kesästopin kohteena on Raikku Ranch. Aika monelle meidänkin kuulijalle on jo tullut tutuksi tästä muutamana viime vuonna pidetty Raikku rokkaa ja rakastaa, eli tuttavallisemmin R3-festivaali, mutta Raikku Ranch on paljon muutakin. Mitä muuta? Siitä kertoo tilan emäntä Tuula Ruusumaa ihan kohta Pasi Vainion perän haastattelussa. Mutta tehdään se kesästoppi hetken päästä. Nyt otetaan vielä hetkeksi musiikkia, kun Reino Nurdin laulaa.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla. Erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. visitkangasala.fi.
2: Sundanion kesästopissa puhutaan tänään Kangasalla Raikunjärven rannalla sijaitsevasta Raikku Ranchista. Paikan emäntä Tuula Ruusumaa, Raikku Ranch tunnetaan ennen kaikkea Raikku Rokka ja Rakasta eli R3-festivaalista, mutta paikka taitaa nykypäivänä olla vähän enemmän muutakin.
3: No näin on ja tänä kesänä erityisesti, eli olemme tuon isännän kanssa eli Uotilan Riku Sipon kanssa miettineet, että miten tästä paikasta saataisiin enemmän irti ja miten saataisiin ihmisille enemmän mahdollisuuksia tulla tänne meille, tänne maatilan pihapiiriin, vanhojen maatilan rakennusten ympäröimään miljööseen. Ja siihen tarpeeseen me kehitettiin sitten Raikku Ranch ja nyt ollaan heinäkuuksi mietitty kaikenlaista. Meillä on tietenkin terassi auki, ihan normaali kesäterassi, ruokineen juominen, mutta myös muita tapahtumia. Ja ajatellaan kokeilla nyt, että kiinnostaisiko tämmöinen toiminta tässä meidän lähiympäristössä asuvia ihmisiä.
2: No kerro vähän, tartutaan noihin tapahtumiin nyt ensimmäisenä. Mitä muita tapahtumia nyt on tämän, voisi sanoa, että pikkuhiljaa legendaariseksi muodostuneen R3-festivaalin lisäksi tulossa?
3: No joo, R3 on tosiaan meille aika iso juttu ja se on vuosien varrella kehittynyt tällaiseksi kuin on. Mutta sen lisäksi niin heinäkuun neljänä viikonloppuna täällä tehdään erilaisia asioita. Eli kesä käynnistyy meillä torstaina 2.7. Raikunjärven rannalla nimisellä yhteislaulutilaisuudella. Ja sitähän tietenkin on täällä meitä laulattamassa ei enempää eikä vähempää kuin ikoninen Mikko Alatalo tietenkin.
2: No totta kai.
3: Totta kai. Tämä liittyy siihen, että meillä on tässä aika kiva rantamaisema ja mun mielestä Kangasalla olen kuullut moneen otteeseen, että toivotaan tämän tyyppistä tilaisuutta, niin mä ajateltiin, että kokeillaan sitä nyt täällä meillä ulkotiloissa lauletaan ja Mikko laulattaa ja kertoo niitä mainioita tarinoita. Siitä jatketaan 18.7. Partokuefestiin, joka on nimensä mukaisesti hyvän ruuan ympärille keskittyvä tapahtuma. Silloinkin kaksi live-bändiä, pihapelejä tässä meidän pihamaalla. 25.7. kantria ja kaaroja, jenkkirautoja, pihat täynnä, erityisesti perheille suunnattu tapahtuma, jossa pääsee katselemaan kivoja autoja ja jälleen kerran nauttimaan tästä miljöistä ja meidän tarjoamisista. Ja olipa siellä välissä muuten vielä Lato Karaoke, eli meidän vanhassa puimaladossa lauletaan lauantaina 11.7.
2: No niin.
3: Eli se kaikki kietoutuu tänne meidän tiloihin ja paikkoihin ja me halutaan tällä niin kuin, meille tämä on tietenkin elinkeino, mikä on tärkeää, mutta yhtä lailla me halutaan tosiaan tarjota mahdollisuus tulla tutustumaan näihin maatilan paikkoihin ja tulla tänne Kangasalan maaseudulle nauttimaan kesästä.
2: Niin, tämä on mielenkiintoista, että aina sitä puhutaan, kuinka tavallaan niin kuin suomalaiseen tavallaan tietynlaiseen kesäiseen sielumaisemaan se maaseutu kuuluu, mutta loppupeleissä kuitenkin aika harva tämmöistä niin sanottua maaseutumatkailua kuitenkaan oikeasti harrastaa.
3: Niin, maaseutumatkailuksi on viime aikoina ehkä käsitetty enemmän tämmöiset mökkivuokraukset ja tilaisuudet majoittua maaseudulla, mutta sitten niitä tilaisuuksia, että päästään ihan maatilalle viettämään aikaa, niin niitä ei välttämättä ole niin kovin paljon. Se tietysti ymmärtää, että ne, joilla on se kotieläintuotanto tai muu siinä omassa maatilan pihapiirissä, niin jo ihan pelkästään hygienia-asioiden takia, niin ei sinne noin vaan voi ihmisjoukkoja ottaa. Se on aika tarkkaan säädeltyä ja mutta kun meillä ei tässä semmoista ole, niin me on ajateltu, että me voidaan näin tarjota tämmöisiä mahdollisuuksia, mutta ja onhan se tietenkin omanlaisensa juttu, että ottaa oman kotipihansa pihapiiriin tämmöisen meiningin, me kuitenkin asutaan myös tässä, mutta toisaalta tässä tilan pihassa on tapahtunut ihan kaikenlaisia asioita, joten ei tämä nyt sinänsä meille ihan hirveän uutta.
2: Niin, mennään oikeastaan vaan vähän ehkä seuraavalle tasolle tietyllä tapaa.
3: Niin kyllä, ja jotenkin mua puhutteli, mä katselin tässä amerikkalaisista maatiloista kertovaa ohjelmasarjaa, ja siellä eräs vanha isäntä totesi, että katso ympärillisiä ja löydä ne mahdollisuudet, jota sinulla on. Ja se oli mulle semmoinen puhutteleva lause ja meille yhdessä isännän kanssa, että me ruvettiin miettimään, että okei, että mitä muuta me voidaan saada irti tästä meidän pihapiiristä kuin se Raikku Rokkaa rakastaa -festivaali, joka on tietysti tärkeä ja iso juttu. Ja siitä alkoi syntyä nämä ideat, laittaa nämä tilat ja rakennukset siihen kuntoon, että ihmiset voi niissä tulla ja olla, ja on paljon remontoitu ja tehty, ja nyt alkaa olla valmista.
2: R3-festivaalit, niihin on pakko tarttua myöskin vielä sen verran, että tosiaan elokuun puolivälissä mennään taas, ja niin kuin todettua, aikamoinen festari tästä on kasvanut.
3: Joo, niin on. Tämähän on 15 kerta, kun mennään taas. Ja kaikkihan lähti liikkeelle tosiaan isännän bänditreeneistä, satokauden päätösjuhlista, jota he päättivät järjestää omalle kaveripiirilleen. Mutta koska kaverit toi omia kavereitaan tullessaan, niin muutaman vuoden kuluttua täällä olikin 800 ihmistä pihalla. Ja silloin Riku Sippo mietti, että nyt on kyllä pakko tehdä jotakin tälle asialle. Ja nyt ollaan monta vuotta oltu sitten ja tällainen niin sanotusti virallinen oikea festivaali, joka hoidetaan lipunmyynnin ja muun kautta, jotta saadaan kulut katettua, niin tosiaan 2 iltaa, 3 lavaa, noin toistakymmentä artistia soittaa siellä yhteensä sen viikonlopun aikana, ja tosiaan 3000 vierasta tänäkin vuonna odotetaan, ja lipunmyynti kyllä itse sujuu tällä hetkellä aika hyvin, että ollaan aika iloisia siitä, miltä toi tuleva festari nyt ainakin tällä hetkellä näyttää.
2: No kyllä se kuulostaa, että säpinää riittää ainakin siellä Raikunjärven rannalla tälle kesälle.
3: No on, mutta me ollaan aika kivasti tässä niin kuin saavutettavissa, reilu puoli tuntia Tampereelta, Kangasalta 10 minuuttia, niin eikö tämä ole aika helppo paikka tulla ja kurkistamaan, että mitä täällä maaseudulla oikein tehdään?
2: No kyllä, sanotaan näin, että erittäin hyvä myyntipuhe on kyllä tämä. Raikkuranch.fi, eikä vaan sieltä kotisivuilta löytyy vielä tarkemmin lisää tietoa?
3: Kyllä löytyy, ja sieltä on ohjaus sitten R3:n sivuille, joka on tietysti oma juttunsa, isompi juttunsa, mutta Raikkuranchin, jos muistaa, niin sieltä pääsee kyllä hyvin eteenpäin.
1: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Kangasalan kesä, kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla, erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. Visit kangasala.fi.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Anne Urjalasta moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
3: Nyssellä pääsee.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Äiti, sä lupasit!
5: Apua! En mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
0: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
6: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6.–12. heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi kautta kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
7: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
8: Kesäloma.
9: Ei hätää. Onneksi on radio.
8: Radio suosikki kanavalle.
7: Parasta kesässä on radio.
10: Radiomedia.fi.
0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H plus K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuolista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro!
2: Joo, ja tänään muuten viettää nimipäivänsä Maija, Maria, Meri, Kukkamaaria ja Marika!
3: Niin, joo. Suomen paras teatteriohjaaja.
2: Joo, Marika Vapaavuori. Joo, onnittelut sinne, joo.
3: Menkö nyt samalla sitten onnittelut hänen aviopuolisolleen Vladimirille. Niin. Jolla nyt ei varmaan omaa nimipäivää täällä Suomen Alamalakassa edes ole.
2: Larimir Halme, joo.
3: Larimir no niin. Halme, no, mennään hyvä sitten. Jätkä.
2: Joo, hyvä jätkä, joo. Tekee näyttelyhommia
3: niin,
2: hyvin.
3: No,
2: joo.
3: No. Hyvä näyttely.
2: Joo, yksi äijä tuolta Arimon Kalliolta, jonka nimeä meny ei intimiteettisuojan takia kerrota, mutta joka kyllä itse tästä tunnistaa itsensä, oli ollut vaimonsa kanssa Ikeassa. Ja kun se oli sen rovansa perässä raahustanut jo melkein vähän ylitte 3 tuntia, niin siltä rupesi jo vähän hermot menee ja se meinas saada hepulikohtaukseen, jolloin vaivonsa vaan totesi silleen, että koko itses.
3: Jaa, 6 jokoloa molemmilla. Tampereen yliopiston kansatieteellisessä tiedekunnassa on tehty erittäin mielenkiintoinen tutkimus vanhan kansan möläyttelemistä tyhmyyksistä. Ja yksi kaiken älyttömimmistä hölmöyksistä on lausunto. Tätikin olis setä ja täti. Jos täti olisi hermaroidiitti.
2: Olkkosella on todella pullee osakesalkku. Se on meinaan Tampereen kisatavareiden äijien vanha pelikassi. Mahtuu paljon osakkeita.
3: Osakesalkku. Yksi tuttu everstiluutnantti EVP Soinin Masa paljasti eilen tuo Lahdenperänkadun sellillä semmoitteen melkeinpä ainaskin puolittain salassa pidettävän sotilaallisen salasuuren, että Karjalan rikaatissa Vekaran järvellä palvelee tälläkin hetkellä tuommoitteet reilu komppaniallinen, eli 150 jätkää, joidenkaan verisidosryhmä on KRH-positiivinen.
2: KRH-positiivinen.
3: Korohdonporukka.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
3: Jaha, no mitä.
2: Näissä potkupalloilun maailmanmestaruuskilpailuissa entistä huippumolari Mika Hilanteria potuttaa ankarasti selostajien ainainen toteamus. Ja laukaus suoraan maalivahdin syliin. No niin. Eihän siinä mistään huonosti suunnatusta laukauksesta ole kyse, vaan siitä, että se molse oli niin hyvin sijoittunut. Osaan lukea peliä. Aina suoraan maalivahdin syliin.
3: No, molse tietää, niin se ampuu. Se on tuttuja jätkiä. Hän on kyllä. Kaikki
2: melkein.
3: Veikkausliigassakin, niin kaikki hänet tuntee.
2: No niin, se on moro.
3: Niin, moritonkin. Joo.
1: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja Loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Hei sinä kulttuurin ystävä. Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi/kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
2: Monika Lindeman.
3: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
10: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
11: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
12: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
13: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
14: Imu.fi. Imee, puhaltaa.
13: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
15: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Radio Sun.

40 vuoden takaisia juttuja muisteli siinä Knipi, Ekotrippi-yhtyeestäkin tuttu kitaravirtuoosi. 1986 oli tosiaan tuo laulu nimeltään. Kello lähestyy 5. Sun radiossa mennään pian uutisiin ja eestunti käytetään sitten levyhyllyn penkomiseen. Levyhyllyllä ollaan tänään Lämsän Kaisun kanssa ja Kaisun musiikkivalintoja on tuo koko eestunti luvassa. Tänään illalla tietysti vielä sitten myös sun viihteelle etkoja kello 19 alkaen, eli pari tuntia viime viikonlopun toivekonserttien satoja. Huomisesta sitten taas uudet toiveet luvassa huomenna kello 18 alkaen, mutta se on perjantain asioita se. Toisaalta voidaan jo perjantaihin sen verran tehdä silmäystä, että meikäläinen palaa ääneen huomenna siinä aamu 7 hujakoilla ja huomenna myöskin Markkinatoria luvassa, eli huomenna kello 10 alkaen avataan studion linjat puheluille, joten jos on jotain ylimääräistä nurkissa, mistä haluat eroon, niin kannattaa soitella huomenna studioon ja laittaa kamppeita myyntiin. Toki myös ostoilmoitukset ovat tervetulleet. Mutta tosiaan ihan kohta uutisia ja ensi tunnilla sitten ollaan levyhyllyllä Kaisun kanssa. Mutta Hoivassilan Kimmo tuossa kohtaa toivottelee mukavaa torstai jatkoa. Se on moro.

0: Radio Sun.
1: Äiti, sä lupasit.
2: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahtikeskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
8: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
2: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
8: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
10: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
13: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä kolmostieltä.
14: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
15: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
14: Miksi?
15: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
14: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
3: Radio Sun uutiset.
16: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Sisä-Suomen poliisi kertoo tavoitteleensa etsintäkuulutetun henkilön eilen droonin avulla. Poliisipartio tavoitteli etsintäkuulutettua Länsi-Tampereella sijaitsevasta kiinteistöstä eilen alkuillasta. Paikalla poliisilla heräsi epäilys, että henkilö oli havainnut partion saapumisen ja paennut paikalta. Etsintöjä jatkettiin muun muassa droonin avulla. Noin tunnin etsintöjen jälkeen drooni havaitsi henkilön piileskelevän korkeassa heinikossa. Droonia käyttänyt poliisi ohjasi partion paikalle ja henkilö otettiin kiinni. Hänet vietiin suorittamaan noin 1,5 vuoden vankeustuomiota, jota hän oli vältellyt yli 1,5 vuotta. Salaman isku sytytti tänään tulipalon alun Vesilahden Latomaantiellä. Salama iski omakotitalon ulkorakennukseen, mistä aiheutui kytevä palon alku. Pelastuslaitos sai kuitenkin tilanteen hallintaan, eikä varsinaista paloa ehtinyt syttyä. Lempäälässä Herralan virran padon ohituskuoma on jälleen avattu. Padon avaamisen myötä vedenpinta laskee hieman yläjuoksulla ja nousee alajuoksulla. Ohituskuoma suljettiin huhtikuussa veden riittävyyden turvaamiseksi kesän ajaksi. Viranomaiset muistuttavat, että padon kohdalla liikkuminen on edelleen vaarallista ja melojia kehotetaan kantamaan kalustonsa padon ohi maitse. Patoalueen turvallisuutta on tarkoitus parantaa vielä syksyn aikana, jos kunnostustöille saadaan lupa. Parkanossa vesitorni maalataan uudelleen. Edellisestä maalauksesta on kulunut 26 vuotta ja tornin kunto on jo alkanut vaatia korjausta. Maalihilseilyä ja korroosiota on ollut nähtävissä erityisesti tornin yläosassa, jossa ilmastorasitus on ollut voimakkainta. Korroosiovaurioita on havaittu myös muualla tornissa. Tornin uudet värit on valittu asiantuntijaryhmässä ja tarkoituksena on tuoda vesitorni näkyvästi esille. Myös tornin valaistuksella pyritään lisäämään tornin näkyvyyttä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on päättänyt jääkiekon SM-liigan kilpailun rajoituksia koskeneen tutkintansa. Viraston mukaan liiga muutti tutkinnan aikana toimintatapojaan niin, että kilpailun edellytykset paranevat. Jatkossa lisenssiehdot hyväksyy liigan ulkopuolinen taho. Lisäksi liigaan voi päästä myös ilman liigaosakkeen ostamista ja kaudesta 27-28 alkaen käyttöön tulee suora nousu ja putoaminen sarjatasojen välillä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto katsoo, ettei tutkintaa ole enää tarpeen jatkaa, mutta se seuraa muutosten toteutumista. Ilves Hoki Oy:n hallitus on nimittänyt Jukka Kytömäen yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Kytömäki aloittaa tehtävässään ensi vuoden alussa. Hän siirtyy Ilvekseen Ponssen markkinointijohtajan tehtävästä. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Avant Teknossa, missä hän vastasi myynnistä ja markkinoinnista sekä toimi yhtiön Yhdysvaltain liiketoiminnan toimitusjohtajana. Ilveksen nykyinen toimitusjohtaja Risto Jalo jatkaa tehtävässään kuluvan vuoden loppuun saakka.
3: Sun radion sää.
16: Sää on enimmäkseen pilvistä, mutta illaksi sää poutaantuu. Huomenna pilvisyys jälleen lisääntyy ja monin paikoin saadaan sadekuuroja. Päivälämpötila on huomenna noin 17 astetta. Kaakon suunnalta käy heikko tai kohtalainen tuuli.
3: Sun radion sää. Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Pertti Koivula ja Kohtalon tango. Näin on saatu liikkeelle tämän viikkoinen levyhyllyllä ohjelma ja tällä kertaa Lämsän Kaisu on päässyt levyhyllyjä tonkimaan. Ja ehkä voi sanoa, että jonkinlaisena punaisena lankana tällä tunnilla on sitten suomalaiset näyttelijät, jotka ovat levyttäneet musiikkia, aivan kuten Pertti Koivulakin 90-luvulla. Ja en tiedä mistä syystä sitten mieleen tuli paljon näyttelijöitä, jotka ovat sitten sitä iskelmää levyttäneet, joten tämä tunti on tällä kertaa hyvin pitkälti iskelmäpainotteinen, mutta toki muutama poppikappalekin mukaan mahtuu ja ei kaikki mitään vanhaa musiikkia ole, vaan ihan uutuuskappaleitakin kuullaan muun muassa Samae Koskiselta ja Sikiltä tässä tämän tunnin aikana. Ja Sikin uutuuskappale Olen onnellinen kuullaan ihan pian. Mutta kun kerta oli puhetta, että näyttelijöitä, jotka ovat levyttäneet, niin 90-luvulta en voinut vastustaa kiusausta soittaa Pekko Aikamiespoikaa, eli Timo Koivusaloa ja hänen tuotannostaan, Pekon tuotannosta siis, valikoitui kappale Kanttu vei.

Klassikilta Olen onnellinen. Näin vaan tuo yhtye, joka 80-luvulla kesähitissään lauloi, kuinka Tiina oli onnellinen mennessään naimisiin, niin nyt sitten samainen yhtye lauloi olevansa onnellinen siitä, että kohtasi sen oikean. Laitetaan taas yhtä näyttelijää laulamaan. Taneli Mäkelä on ainakin yksi minun lempinäyttelijöistäni. Tuntuu vaan, että mies paranee entisestään, kun ikää tulee. Ja tämä kappale, joka seuraavaksi soi, niin tämä on taas kyllä myös aikamoinen iskelmäklassikko, mutta tätä ei valitettavasti jostain syystä ole Suurradiossa kuultu. Ei ole ollut varsinaisilla soittolistoilla, mutta onneksi CD-pinosta löytyi tämäkin helmi. Tämä on Koivu ja sydän.

Taneli Mäkelä, Kuivu ja sydän. Tämä seuraavakin iskelmä on aikamoinen klassikko. Alun perin kyseessä on italialainen suosittu iskelmä, jonka on myöskin suomeksi levytetty jo 50-luvulla Olavi Virran ja Seija Lampilan toimesta. Ja tähän kyseiseen klassikkoon on suomenkielisen tekstin tehnyt aikanaan Sauvo Puhtila. Joko arvaat, mikä kappale on kyseessä. Kappale, jonka on levittänyt muun muassa Tapani Kansa, Metrotytöt, Paula Kuiviniemi, Erkki Junkkarinen, Kivikasvot ja monet muut. Mutta myöskin näyttelijä Janne Kataja. Tämä on Poika varjoiselta kujalta.

0: Anteeksi.
1: Radio Sun.
2: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
3: Nyssellä pääsee.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
7: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
8: Äiti, sä lupasit!
9: Apua! En mä kyllä muista.
8: Mutta kun mummikin muistaa.
10: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
11: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista. Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
12: On helppo olla onnellinen.
13: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
14: Seppo!
15: Mitä?
14: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
15: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
14: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
15: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
10: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
13: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
10: Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Pilvi Hämäläinen ja Monseri. Tämä kappalehan nähtiin UMK-finaalissa pari vuotta sitten, kun UMK-juontaja ja näyttelijä Pilvi Hämäläinen sitten väliajalla esitti tämän Euroviisu-kliseet kokoavan kappaleen, ja sehän sai samantien suuren suosion. Olikohan vuorokausi mennyt, kun kappale oli kivunut Spotify-listoilla, Suomen Spotify-listoilla sitten listan kärkeen. Mutta tänään tosiaan Levyhyllyllä ohjelmassa teemana on suomalaiset näyttelijät, jotka ovat levyttäneet ainakin yhden tai mahdollisesti enemmänkin musiikkia. Ja kaikki lähti ajatus siitä, kun tuossa torstaina 25. päivä kesäkuuta vietettiin Uunon päivää, ja minullakin on ollut tapana heittää soimaan Suuradion aaloille Uunon nimipäivänä Uuno Turhapuro, eli Vesa-Matti Loiri. Ja siitähän se sitten tosiaan tämän tunnin punainen lanka sitten tuli teemaksi. Toki myöskin ihan uutuuskappaleita ei näyttelijöiltä kuulla. Mutta kun Vesa-Matti Loiri tosiaan oli se ensimmäinen, joka tuli mieleen, niin laitetaan Loiria soimaan. Ei nyt kuitenkaan sitä Uuno Turhapuroa, kun se tuossa jo viime torstaina soitettiin, mutta kyllähän tämä kohtalokas Sampa myöskin sopii oikein hyvin Levyhyllylle ohjelmaan.

sitten nuori hurmaavin. Anna imeän, että naara, se oisko suuri vaara. Jos lähtisi, sä ottaa kulta kanssain tanssiin. Aika rampaa, nyt ois rampaa. Tanssi tuo, se on kuin meitä varten luotu. Nouse Veikko, näytä vanha Veikko. Tahdon näyttää sulle oivan sampan ensiaske.

kepinen. Hän kepullisti jaksoi, ne viulut vasta maksoi. Kas poissa oli lompakko ja myöskin tyttönen. Moi, Ramba. Kallis Samba.

Joperuonan suu ja Matti ja Teppo. Tuossa kun mietin, että ketä suomalaisia naisnäyttelijöitä on, jotka ovat levyttäneet musiikkia, niin en tiedä miksei oikein ajatus juosut. En millään meinannut keksiä montaakaan naisnäyttelijää tai ainakaan sellaisia, jotka olisivat levyttäneet jotain muuta kuin joulumusiikkia. Ja toimituksesta sanottiin, että vaikka tässä nyt joulua kohden mennään, niin vielä ei joulumusiikit sun radiossa soi, joten piti keksiä muuta. Mutta onneksi täältä levyhyllyjen arkistoista löytyy sitten Vuokko Hovatalta myöskin musiikkia. Hän on toki artisti, mutta myöskin näyttelijä. Ja Meihin meistä on aika kaunis kappale, joka on jäänyt kyllä hyvin vähäiselle huomiolle myöskin täällä meidän radioaaloilla.

Tuokkohovattaja meihin meistä. Vaikka tämän tunnin punainen lanka onkin suomalaiset näyttelijät, jotka ovat levyttäneet musiikkia, niin toki joukkoon mahtuu myöskin ihan uutuuskappaleita, kuten tämä seuraavakin. Nimittäin Samae Koskinen on julkaissut uutta musiikkia. Uusi single kantaa nimeään Maaseudun ihminen, joka on kuulemma ensimmäinen maistiainen tulevalta albumilta, joka julkaistaan alkuvuodesta 2027.

Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taidehe ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muista

0: maailman parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin sittarissa.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
5: Hei sinä kulttuurin ystävä! Kangasalan kulttuuriviikko järjestetään jälleen 6-12 heinäkuuta ja mukana on yli 30 toimijaa. Luvassa on elävää musiikkia, tanssia, taidetta, opastettuja kierroksia, työpajoja ja paikallista kulttuuriperintöä. Joka päivä myös maksutonta ohjelmaa. Lue koko ohjelma osoitteesta kangasala.fi/kulttuuriviikko ja tee kesän kiinnostavimmat kulttuurilöydöt.
2: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
6: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että iskä soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
1: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Näin levyhyllyllä soi Leif Wagerin romanssikappale tuolta vuodelta 1943. Ja kun tätä tuntia tuossa kokosin, niin kollegani Kimmo Hoivassilta totesi, kun kappale mulla soi täällä, että tämä on kyllä varmasti kaunein kappale, suomalainen levytetty kappale, ja ei varmasti Kimmo väärässä ollut. Ennen kuin mennään vielä yhden näyttelijän tuotantoon, niin otetaan tähän kohtaan ihan uutta musiikkia tuolta Jyväskylän suunnalta. Nimittäin jyväskyläläisen Wet Pillows-yhtyeen Rakkauden kesä on noussut tässä viime viikkojen aikana Spotifyn Suomen listan kärkeen. Ja tuolla somessa on kovasti hehkutettu, että tässä on tämän kesän kesähitti.

uutta musiikkia tosiaan tähän kesään, Wet Pilosilta Rakkauden kesä. Uuden musiikin lisäksi tällä tunnilla ollaan kuultu suomalaisten näyttelijöiden levyttämiä kappaleita ja tunti lähti liikkeelle Pertti Koivulan Kohtalon tangolla ja näkisin, että nyt ympyrä sulkeutuu, kun laitetaan velipoikaa vielä soimaan. Ilkka Koivula on myöskin tunnettu näyttelijä ja häneltä löytyy kappale Kiertolainen, joka hienosti päättää tämänkertaisen levyhyllyllä tunnin.

0: Radio Sun.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
1: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
4: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
5: Anne Urjalasta, moi. Tervetuloa idylliseen Urjalaan, jossa yhdistyvät luonto ja elävä kulttuuri. Meillä on tarjolla edullisia asuintontteja ja monipuoliset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Tule kokemaan Urjalan ainutlaatuinen tunnelma. Urjala on paikka, jonne sydän jää. Lisätietoja löydät sivustoiltamme pohjantähdenalla.fi, visiturjala.fi ja urjala.fi.
6: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.

0: Radio Sun.
1: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
2: On helppo olla onnellinen.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä velipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: ylpeästi paikallinen Radio Sun.
1: Radio Sun.
0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HypNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hyp-nordic.com.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma. Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista. Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

Muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.

0: Huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

0: luomun väriset
1: Muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta Liike on lääke.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21.

Posket hehkuvat odotusta. Joko nyt päästään matkaan? Joko nyt täyttyvät toiveet? Oi kapteeni Aika, kertokaa meille nuoruudesta. Mutta kapteeni Aika vain hymyilee, sillä tulevaisuus kertoo itsestään.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: täytyy vaihtaa maisemaa.
1: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuolista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro!
2: Joo, ja tänään muuten viettää nimipäivänsä Maija, Maria, Meri, Kukka Maria ja Marika!
3: Niin, joo. Suomen paras teatteriohjaaja.
2: Joo, Marika Vapaavuori. Joo, onnittelut sinne, joo.
3: Menkö nyt samalla sitten onnittelut hänen aviopuolisolleen Vladimirille. Niin. Jolla nyt ei varmaan omaa nimipäivää täällä Suomen Alamanakassa
2: ei,
3: edes
2: ole. Larimeri Halme, joo.
3: Larimeri Halme.
2: No mennään sitten.
3: Hyvä jätkä.
2: Joo, hyvä jätkä, joo. Tekee näyttelyhommia hyvin.
3: Niin,
2: hyvä näyttely. Joo, yksi äijä tuolta Arimonkalliolta, jonka nimeä meni ei intimiteettisuojan takia kerrota, mutta joka kyllä itse tästä tunnistaa itsensä, oli ollut vaimonsa kanssa Ikeassa. Ja kun se oli sen rouvansa perässä raahustanut jo melkein vähän ylittää 3 tuntia, niin siltä rupesi jo vähän hermot menee ja se meinas saada hepulikohtaukseen, jolloin vaimonsa vaan totesi silleen, että koko itses.
3: Ja hyvä kuusijokoloa avaimella. Tampereen yliopiston kansatieteellisessä tiedekunnassa on tehty erittäin mielenkiintoinen tutkimus vanhan kansan möläyttelemistä tyhmyyksistä. Ja yksi kaiken älyttömimmistä hölmöyksistä on lausunto. Tätikin olisi setä ja täti. Jos täti olisi hermaroriitti.
2: Olkkosella on todella pullee osakesalkku. Se on meinaan Tampereen kisatavareiden äijien vanha pelikassi. Mahtuu paljon osakkeita.
3: Osakesalkku. Yksi tuttu everstiluutnantti EVP Soinin Masa paljasti eilen tuo Lahdenperän kadun sellillä semmoitteen melkeinpä ainaskin puolittain salassa pidettävän sotilaallisen salasuuren, että Karjalan rikaatissa Vekaran järvellä palvelee tälläkin hetkellä tuommoitteet reilu komppaniallinen, eli 150 jätkää,
2: niin,
3: joidenkaan verisidosryhmä on QRH-positiivinen.
2: QRH-positiivinen.
3: Korohdonporukka.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
3: Jaha, no mitä.
2: Näissä potkupalloilun maailmanmestaruuskilpailuissa entistä huippumolari Mika Hilanteria potuttaa ankarasti selostajien ainainen totemus. Ja laukaus suoraan maalivahdin syliin.
3: No niin.
2: Eihän siinä mistään huonosti suunnatusta laukauksesta ole kyse, vaan siitä, että se molse oli niin hyvin sijoittunut. Osa lukee peliä, aina suoraan maalivahdin syliin.
3: Molse tietää, niin se ampuu. Se on tuttuja jätkiä, hän on kyllä kaikki melkein. Veikkausliigassakin, niin kaikki hänen tuntee.
2: No niin, se on moro.
3: Niin, morit onkin. Joo.
1: Yhteistyössä Tampereen mukavin iso kauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin, ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita, suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää, onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.

0: Radio Sun.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma.
3: Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
4: Radiomedia.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

jotakin kai on. Entä odotatko yhtään niin kuin mä? Vai onko joku toinen sun mielessä? Miten asiani näinkin pielessä?

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
6: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
7: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

soittivat ja kysyivät, myisinkö sohvan ja koska hakisin vinyylilevyni pois.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
0: Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H plus K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro!
2: Joo, ja tänään muuten viettää nimipäivänsä Maija, Maria, Meri, Kukka Maria ja Marika!
3: Niin, joo. Suomen paras teatteriohjaaja.
2: Joo, Marika Vapaavuori. Joo, onnittelut sinne, joo.
3: Menköön nyt samalla sitten onnittelut hänen aviopuolisolleen Vladimirille. Niin. Jolla nyt ei varmaan omaa nimipäivää täällä Suomen Alamalakassa edes ole.
2: Larimir Halme, joo.
3: Larimir no niin. Halme, no mennään hyvä sitten. Jätkä.
2: Joo, hyvä jätkä, joo. Tekee näyttelyhommia
3: niin,
2: hyvin.
3: No,
2: joo.
3: No. Hyvä näyttely.
2: Joo, yksi äijä tuolta Arimonkalliolta, jonka nimeä meni ei intimiteettisuojan takia kerrota, mutta joka kyllä itse tästä tunnistaa itsensä, oli ollut vaimonsa kanssa Ikeassa. Ja kun se oli sen rovansa perässä raahustanut jo melkein vähän ylitte 3 tuntia, niin siltä rupesi jo vähän hermot menee ja se meinas saada hepulikohtaukseen, jolloin vaivonsa vaan totesi silleen, että koko itses.
3: Jaa, kuusijokoloa molemmilla. Tampereen yliopiston kansatieteellisessä tiedekunnassa on tehty erittäin mielenkiintoinen tutkimus vanhan kansan möläyttelemistä tyhmyyksistä. Ja yksi kaiken älyttömimmistä hölmöyksistä on lausunto. Tätikin olis setä ja täti. Jos täti olisi hermaroidiitti.
2: Olkkosella on todella pullee osakesalkku. Se on meinaan Tampereen kisatavareiden äijien vanha pelikassi. Mahtuu paljon osakkeita.
3: Osakesalkku. Yksi tuttu everstiluutnantti EVP Soinin Masa paljasti eilen tuo Lahdenperänkadun sellillä semmoitteen melkeinpä ainakin puolittain salassa pidettävän sotilaallisen salasuuren, että Karjalan rikaatissa Vekaranjärvellä palvelee tälläkin hetkellä tuommoitteet reilu komppaniallinen, eli 150 jätkää, joidenkaan verisidosryhmä on QRH-positiivinen.
2: QRH-positiivinen.
3: Korohdonporukka.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
3: Jaha, no mitä.
2: Näissä potkupalloilun maailmanmestaruuskilpailuissa entistä huippumolari Mika Hilanteria potuttaa ankarasti selostajien ainainen toteamus. Ja laukaus suoraan maalivahdin syliin. No niin. Eihän siinä mistään huonosti suunnatusta laukauksesta ole kyse, vaan siitä, että se molse oli niin hyvin sijoittunut. Osaan lukea peliä. Aina suoraan maalivahdin syliin.
3: Molse tietää, niin se ampuu. Se on tuttuja jätkiä. Hän on kaikki melkein.
2: Aina maalivahdin
3: syliin. Veikkausliigassakin, niin kaikki hänet tuntee.
2: No niin, se on moro.
3: Niin, morit onkin. Joo.
1: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaa Sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja loppukuusta avataan kuhjuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, Kauppahalli ja Tammelantori. Sieltä löytyy myös Sievää Rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Virheistä maksan ja ilman sua täytyy elää.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Mä oon odottanut tätä koko mun elämän. Mä oon syntynyt kai tätä varten. Nähdä sut siinä, kaikissa sun väreissä. Sun taivaallisen ihanissa, ikiomissa sävyissä. Mä haluun maistaa sut taivaallisen ihanissa, ikiomissa sävyissä. Mä haluun maistaa sut. Mä haluun tuntea sut.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Mun soitto Basilian, avaat sä yllättäin ja alta.
0: Ja tätä.
2: Yölaulun toista.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.